0: місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Київ і Київську область внесли до переліку території з підвищеним ризиком. Це дозволяє бізнесу отримувати часткову компенсацію вартості майна, яке було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Росії. Та часткову компенсацію за договорами страхування від воєнних ризиків. Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства на рік збільшено із 3 до 5 мільйонів. Додам, що раніше до переліку території підвищеного ризику входили лише території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. А

0: Люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс-ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли на «Радіо Максимум» включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньопереміщеної особи. Згідно з новими правилами, тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви, кажуть в уряді. Закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Перелік таких причин та допустимі терміни відсутності має додатково визначити уряд. В законі також передбачено можливість відновлення статусу. Якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньопереміщеної особи. У складі Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців. Пишуть, що центр координуватиме процес рекрутингу іноземних добровольців до Національної гвардії та буде супроводжувати кандидатів на всіх етапах – від співбесід і перевірок до підготовки. Міністр внутрішніх справ Іван Вигіївський заявив, що створення центру має пришвидшити та оптимізувати набір іноземців на контрактну службу. За його словами, це рішення також має сприяти посиленню спроможностей бойових підрозділів. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом. Здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються. Люди йдуть в укриття. Водночас, залежно від ситуації, на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки, каже прем'єр-міністр. У Миколаєві припинили діяльність підпільного виробництва під виглядом продукції відомих світових брендів. Бюро економічної безпеки пише, що готову продукцію зберігали на складах, а потім великими партіями постачали до торговельних точок у різних регіонах України. Підробки продавали оптом і в роздріб, зокрема на ринку 7-й кілометр в Одеській області. Серед вилученого одяг та взуття із позначеннями Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Коста, Армані, Хуго Бос, Левіс, Коламбія, Кельвін Клянь та інших торговельних марок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

90-х на радіо Максимум. Can't touch this.

0: дівчуля.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У бюджеті на наступний рік заклали підвищення зарплат медиків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький. З його слів, зокрема, базовий рівень оплати праці планують встановити на рівні до 30 тисяч гривень на місяць для лікаря та до 20 тисяч гривень для медичної сестри або медичного брата. Водночас Радуцький каже, що цифри є попередніми і до бюджету планують подавати правки, щоб передбачити більше коштів і збільшити рівень оплати праці медиків. У проєкті бюджету також залишається фінансування програми «Скринінг здоров'я 40+». На неї передбачено 10 мільярдів гривень. В уряді анонсували скорочення чисельності заступників міністрів та заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Прем'єр Корецький в своєму телеграм написав, що це такі конкретні кроки для вдосконалення системи державного управління, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації. То там і зроблять. А робитимуть упор на цифровізацію процесів. Після детального аналізу буде визначено об'єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави, додав прем'єр-міністр. Із 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті Пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до ПФУ. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться, обіцяють автоматично спрямувати через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Київ і Київську область внесли до переліку території з підвищеним ризиком. Це дозволяє бізнесу отримувати часткову компенсацію вартості майна, яке було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Росії. Та часткову компенсацію за договорами страхування від воєнних ризиків. Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства на рік збільшено із 3 до 5 мільйонів. Додам, що раніше до переліку території підвищеного ризику входили лише території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люди.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньопереміщеної особи. Згідно з новими правилами, тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви, кажуть в уряді. Закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Перелік таких причин та допустимі терміни відсутності має додатково визначити уряд. В законі також передбачено можливість відновлення статусу. Якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньопереміщеної особи. У складі Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців. Пишуть, що центр координуватиме процес рекрутингу іноземних добровольців до Національної гвардії та буде супроводжувати кандидатів на всіх етапах – від співбесід і перевірок до підготовки. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що створення центру має пришвидшити та оптимізувати набір іноземців на контрактну службу. За його словами, це рішення також має сприяти посиленню спроможностей бойових підрозділів. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом. Здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються. Люди йдуть в укриття. Водночас, залежно від ситуації, на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки, каже прем'єр-міністр. У Миколаєві припинили діяльність підпільного виробництва під виглядом продукції відомих світових брендів. Бюро економічної безпеки пише, що готову продукцію зберігали на складах, а потім великими партіями постачали до торговельних точок у різних регіонах України. Підробки продавали оптом і в роздріб, зокрема на ринку «Сьомий кілометр» в Одеській області. Серед вилученого – одяг та взуття із позначеннями «Рібок», «Найк», «Нью Беланс», «Адідас», «Пума», «Соломон», «Гуччі», «Версачі», «Коста», «Армані», «Хуго Бос», «Левіс», «Каламбія», «Кельвін Кляйн» та інших торговельних марок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У бюджеті на наступний рік заклали підвищення зарплат медиків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький. З його слів, зокрема, базовий рівень оплати праці планують встановити на рівні до 30 тисяч гривень на місяць для лікаря та до 20 тисяч гривень для медичної сестри або медичного брата. Водночас Радуцький каже, що цифри є попередніми і до бюджету планують подавати правки, щоб передбачити більше коштів і збільшити рівень оплати праці медиків. У проєкті бюджету також залишається фінансування програми «Скринінг здоров'я 40+». На неї передбачено 10 мільярдів гривень. В уряді анонсували скорочення чисельності заступників міністрів та заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Прем'єр Корецький в своєму телеграм написав, що це такі конкретні кроки для вдосконалення системи державного управління, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації. То там і зроблять. А робитимуть упор на цифровізацію процесів. Після детального аналізу буде визначено об'єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави, додав прем'єр-міністр. Із 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до ПФУ. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться, обіцяють автоматично спрямувати через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Київ і Київську область внесли до переліку території з підвищеним ризиком. Це дозволяє бізнесу отримувати часткову компенсацію вартості майна, яке було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Росії. Та часткову компенсацію за договорами страхування від воєнних ризиків. Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства на рік збільшено із 3 до 5 мільйонів. Додам, що раніше до переліку території підвищеного ризику входили лише території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньопереміщеної особи. Згідно з новими правилами, тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви, кажуть в уряді. Закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Перелік таких причин та допустимі терміни відсутності має додатково визначити уряд. В законі також передбачено можливість відновлення статусу. Якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньопереміщеної особи. У складі Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців. Пишуть, що центр координуватиме процес рекрутингу іноземних добровольців до Національної гвардії та буде супроводжувати кандидатів на всіх етапах – від співбесід і перевірок до підготовки. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що створення центру має пришвидшити та оптимізувати набір іноземців на контрактну службу. За його словами, це рішення також має сприяти посиленню спроможностей бойових підрозділів. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом. Здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються. Люди йдуть в укриття. Водночас, залежно від ситуації, на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки, каже прем'єр-міністр. У Миколаєві припинили діяльність підпільного виробництва під виглядом продукції відомих світових брендів. Бюро економічної безпеки пише, що готову продукцію зберігали на складах, а потім великими партіями постачали до торговельних точок у різних регіонах України. Підробки продавали оптом і в роздріб, зокрема на ринку «Сьомий кілометр» в Одеській області. Серед вилученого одяг та взуття із позначеннями Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Коста, Армані, Хуго Бос, Левіс, Коламбія, Кельвін Клянь та інших торговельних марок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У бюджеті на наступний рік заклали підвищення зарплат медиків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький. З його слів, зокрема, базовий рівень оплати праці планують встановити на рівні до 30 тисяч гривень на місяць для лікаря та до 20 тисяч гривень для медичної сестри або медичного брата. Водночас Радуцький каже, що цифри є попередніми і до бюджету планують подавати правки, щоб передбачити більше коштів і збільшити рівень оплати праці медиків. У проєкті бюджету також залишається фінансування програми «Скринінг здоров'я 40+». На неї передбачено 10 мільярдів гривень. В уряді анонсували скорочення чисельності заступників міністрів та заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Прем'єр Корецький в своєму телеграм написав, що це такі конкретні кроки для вдосконалення системи державного управління, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації. То там і зроблять. А робитимуть упор на цифровізацію процесів. Після детального аналізу буде визначено об'єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави, додав прем'єр-міністр. Із 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті Пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до ПФУ. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться, обіцяють автоматично спрямувати через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Київ і Київську область внесли до переліку території з підвищеним ризиком. Це дозволяє бізнесу отримувати часткову компенсацію вартості майна, яке було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Росії. Та часткову компенсацію за договорами страхування від воєнних ризиків. Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства на рік збільшено із 3 до 5 мільйонів. Додам, що раніше до переліку території підвищеного ризику входили лише території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс.ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
9: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
7: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньопереміщеної особи. Згідно з новими правилами, тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви, кажуть в уряді. Закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Перелік таких причин та допустимі терміни відсутності має додатково визначити уряд. В законі також передбачено можливість відновлення статусу. Якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньопереміщеної особи. У складі Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців. Пишуть, що центр координуватиме процес рекрутингу іноземних добровольців до Національної гвардії та буде супроводжувати кандидатів на всіх етапах – від співбесід і перевірок до підготовки. Міністр внутрішніх справ Іван Вигіївський заявив, що створення центру має пришвидшити та оптимізувати набір іноземців на контрактну службу. За його словами, це рішення також має сприяти посиленню спроможностей бойових підрозділів. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття. Водночас, залежно від ситуації, на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки, каже прем'єр-міністр. У Миколаєві припинили діяльність підпільного виробництва під виглядом продукції відомих світових брендів. Бюро економічної безпеки пише, що готову продукцію зберігали на складах, а потім великими партіями постачали до торговельних точок у різних регіонах України. Підробки продавали оптом і в роздріб, зокрема на ринку 7 кілометр в Одеській області. Серед вилученого одяг та взуття із позначеннями Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Коста, Армані, Хуго Бос, Левіс, Каламбія, Кельвін Клянь та інших торговельних марок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Вересень, насправді, це найкращий час для відпусток. Насправді, все тільки починається, тому що в вересні набагато дешевше. По-перше, різко падає туристичний попит. Діти повертаються до школи, дорослі повертаються на роботу, а масовий літній туризм поступово йде на спад. Тому є місця, як то кажуть.
4: Те, що в вересні не так жарко, і люди, наприклад, літні, ну, як я.
3: Ті, що народилися влітку.
4: Ні. Ті, що вже трішечки дорослі.
3: Я витягував тебе як міг, Ян.
4: Та ладно, господи. І їм набагато краще і легше переносити жару у вересні.
3: Але
4: тому
3: ж і не холодно.
4: І не холодно, так.
3: Класно. Це от те, що називається бабине літо, коли класна температура для того, щоб відпочивати.
4: Бархатний сезон.
3: І саме на проживанні різниця між серпнем і вереснем може бути особливо помітною. В високий сезон готелі можуть встановлювати максимальні тарифи, оскільки попит дозволяє заповнювати номери навіть за високою ціною. А от після завершення пікового сезону ситуація змінюється і до 30% готелі знижують ціни на проживання.
4: Поїхала.
3: Тому ми вам бажаємо класного відпочинку у вересні. Якщо ви не були в відпустці влітку, можна це зробити
4: якщо
3: зараз.
4: Якщо що, ми вам не заздримо.
3: Це Яночка так навчилася брехати в театральному інституті, так її навчила, але насправді заздрить.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7 година, 13 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. Це ранок на максимум. І ми починаємо сьогодні вівторок разом з вами. Угу. Ну так от, прокинулися і одразу на роботу. А хтось, можливо, з вас ще й не прокинувся. Так, ну що, 22 вересня, вівторок. Вже якось ближче до вихідних, правда ж?
2: Ні, ну правда. Кожна... Ну слухай, можемо з такими текстами виходити і в понеділок казати, от, ще трішечки і п'ятниця.
1: Так, дивись, ну от, наприклад, якщо брати до в неділю, сказати, коли вихідні наступні. Аж через 6 днів, да, або там через 5. А в понеділок через 5, тобто вже ближче. Ну, це на все треба дивитися з таким...
2: Позитивом.
1: Да, з оптимізмом. Дивіться, у нас сьогодні непростий день, до речі. Ну, не те, що прям сьогодні, а от ця доба. От, вночі 23 вересня буде осіннє рівнодення 26-го року.
2: Це завтра.
1: Да, ну, так, да. О третій ночі. Ну, тобто, по суті, вже сьогодні треба до нього готуватися. І це от, припадає воно на 3.05 за Києвом. В цей момент центр Сонця перетне небесний екватор в напрямку південної півкулі. І для нас це означатиме початок астрономічної осені. Тобто зараз те, що є, це ще не осінь. Щоб ви там не сильно собі не накручували бігудей, це ще літо. От сьогодні, по суті, якщо брати астрономічно, та не було, а сьогодні ще є. Аж до ночі сьогодні буде. Так що ти можеш сьогодні пить просека до 3.05.
2: Я вибачаюся, а баб'я літо ще буде чи ні? Чи вже все?
1: Буде. Коли тільки...
2: Через рік, так?
1: Баба десь шляється, розумієш? От, десь загуляла. Коротше, попри назву, день і ніч в дату рівнодення не є абсолютно однаковими за тривалістю, що, в принципі, буває в літнє рівнодення. На видимий час сходу і заходу сонця впливають атмосферна рефракція і спосіб визначення. Ну, коротше, це дуже складно. А от що потрібно робити, що традиційно робили на осіннє рівнодення, це в народній культурі цей час асоціювався з завершенням одного природного циклу і початком іншого. Символічно це сприймали як можливість не переносити в новий сезон зайвий безлад, борги чи давні образи. Тобто, все закривали всі оці гештальти. Якщо ти когось образила, треба попросити вибачення. Якщо ти щось...
2: Я свята людина.
1: Ну, це понятно, це свята людина. Тільки не свята людина може сказати, що вона свята людина. Якщо ти щось не доробила і ти планувала це зробити, це треба зробити, тому що ти тягнеш потім всі ці недороблені історії, тягнеш в наступний сезон. А от наші предки казали, що цього не треба робити. Така от історія. Тому готуємося до осіннього рівнодення. Доброго раночку.
0: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обсні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
5: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую за спорту застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама на радіо Максимум.
15: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
16: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

7:28 в Україні. Всім доброго раночку. Українці продовжують підкурювати світ. І тепер ми дісталися до Китаю. Українці показують, що вони можуть, і якби навчають цьому весь світ. Про це і не тільки. Поговоримо за 3 хвилини. Дочекайтесь.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Українець став найкращим іноземним учителем в Китаї. Хто такий Іван Салівончик і як він здобув перемогу?
2: Так, ану розкажи.
1: Розказуємо.
2: В Китаї.
1: Так,
2: він,
1: чекай,
2: він там живе чи що?
1: Так, він там
2: да,
1: живе.
2: Він там живе і працює.
1: Так, і працює.
2: Ага, тобто він не гість Китаю.
1: Ні.
2: Окей, так.
1: Аспірант кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Іван Салівончик здобув титул «Найкращий іноземний вчитель у Китаї». Він працює в одній із мереж міжнародних шкіл країни та був обраний серед численних кандидатів. Викладачів англійської, математики, мистецтва тощо. У результаті багаторазового відбору переможець отримав нагороду за високу професійну майстерність, якість методичної...
2: Місті Києві державної адміністрації. Так, ну, але китайською мовою.
1: Але Яночка, китайською мовою. Да. Ця подія стала яскравим підтвердженням високого рівня підготовки фахівців українських ВНЗ.
2: Угу. А, тобто він аспірант Черкаського університету, він тут вчився,
1: так.
2: Закінчив тут аспірантуру.
1: Так.
2: І що?
1: І в Китай, да, поїхав.
2: Каже, ну, і в принципі, логічно, що я маю працювати в Китаї, да?
1: Угу.
2: А хтось же ж має ці нагороди там отримувати. Бо Китай, якби, дивися, от якби там не було його, то вони б сиділи і думали, кому вручити. Ну, що, нашим оцим китайцям? Ну, ні, звичайно. Нам треба якийсь українець розумний. От він, Іван, приїхав і все здобув. Тільки от я дивлюсь...
1: Я тільки не зрозуміла, якою мовою він викладає.
2: Можливо, китайською? Можливо, англійською?
1: Ні, хай вчаться українську.
2: А можливо, він українською і вчить? Він каже, ну, напевно, ну... Стелить красиво. Напевно, щось розумне.
1: Ага.
2: Ми фіг його знає, що воно там. Але, ну, красиво виглядає. Мужчина такий симпатичний. Тому, в принципі, можемо дати. Ні, ну, ми, звичайно, віримо в його... Не те, що віримо, а впевнені в його компетентності,
1: так.
2: В його розумі, його знаннях. Але от мені цікаво, я дивлюсь зараз на статуетку.
1: Чому вона жінка?
2: Так, да, вона жінка, і там під жінкою цією написано «Салівончик Іван».
1: Best International Teacher.
2: Він в спідниці, Салівончик Іван, чомусь в такому жіночому жакеті. Оце от щось незрозуміло. Можливо,
1: знаєш,
2: вони комусь іншому планували.
1: Це як статуетка «Оскар», там вже незрозуміло, це чоловік або жінка.
2: Там незрозуміло, там щось таке безстатеве.
1: Жіночка з книжкою, в окулярах, з довгим волоссям, в спідниці. Ну, от такі вони китайці.
2: Ну, що ж, ми вітаємо. Насправді,
1: так.
2: Ми пишаємося, вітаємо. Повертайтесь в Україну. Ми також тут маємо класні нагороди, якими ми можемо нагороджувати наших вчителів. 7:35 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: дня.
1: Тема дня сьогодні у нас прямо її видно через вікно. Вона нам прямо підказує погодою, що за тему дня взяти. Тому що, в принципі, ми би зараз всі мали би лежати під пледом, десь в теплій якійсь кімнатці, в себе вдома, дивитися якийсь класний серіал або фільм.
2: Або фільм.
1: Або... А ми обрали інший шлях. А ми обрали ходити на роботу. Блін, якогось фіга. Але ще не вечір, як то кажуть. Буде вечір і буде, в принципі, класний час для того, щоб його якось провести в затишку. Угу. Так от, ми вирішили спитати у вас, який ваш улюблений фільм або серіал на таку погоду?
2: Ну, так от, щоб, знаєте, щоб так зігрітися.
1: Да, от, щоб подивитися, і стало класно, тепло, затишно, і захотілося завтра написати шефу: ой, температура, ой, не можу.
2: Ой, не приїду, ну щось так, знаєте, я принесу записку від мами. Так?
1: Ну, до речі, ти що дивишся, якщо дивишся?
2: Ну, зазвичай я дивлюся завжди, щоб підняти собі настрій, мультики.
1: Mm.
2: Ну, це нормально. Прям топчик. Я, мені здається, всі вже мультики передивилися. А взагалі нещодавно відкрила для себе вже другу частину. Я не знала, що вийшла на Нетфліксі серіал 1670.
1: Ти не дивився? Ні, я не дивився, до речі.
2: Це просто, ну, там дуже прикольний гумор, смішний. Це все відбувається в Польщі у 1670 році. Там така абсурдна комедія, але я таке люблю.
1: Це польський серіал?
2: Так,
1: а,
2: так.
1: Вони польські.
2: Але він дуже крутий. Ну, він перекладений українською.
1: Ні, ну я маю на увазі, в оригіналі він польською.
2: Так, польською. Угу. І це настільки круті зйомки, і цей гумор, і акторська робота дуже класна. І я от його дивилася. Якщо прям от, як, от прям коли така погода, то мультфільми.
1: Угу.
2: От ну, прям...
1: Прикольно, так. Да. Коротше кажучи, напишіть нам свої улюблені фільми або серіали, або мультфільми на цю погоду. А ми зачитаємо все це в ефірі і зробимо підбірку на вечір.
2: У Viber або Telegram за номером 073-273-1010.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними Синоптик.ua, 22 вересня в Україні відчутне похолодання, дощі та сильний вітер. Захід 10-15, хмарно, дощі, місцями сильні. Північ 12-17, хмарно з проясненнями, дощі, вночі, місцями значні. Центр 12-17, хмарно, місцями дощ. Південь 16-23, переважно хмарно, місцями невеличкий дощ. Схід 19-24, тепліше, хмарно з проясненнями, місцями дощі. Київ 13-15, хмарно, вночі значний, удень помірний дощ.
0: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

7 година і 56 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіше, зокрема про те, що українці масово скуповують житло в Іспанії. Хто ці українці і, можливо, ви серед них можете бути. Дізнаємось за 3 хвилини.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже восьма в Україні, в студії Ірина Кожерська. Вітаю. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд з території України, у тому числі під час дії правового режиму воєнного стану або особливого періоду. Тим часом українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших іноземних покупців. Як свідчать дані колегії реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України випередили покупців із Китаю, США та Росії і увійшли до десятки найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. У другому кварталі 2026 року середня ціна сягнула історичного максимуму 2487 євро за квадратний метр. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в меседжери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Британець-садівник-аматор Бен Вайт виростив гарбуз сорту «Атлантичний гігант», вага якого близько 544 кілограми, тобто понад півтони. Guardian пише, що гарбузику Бен навіть дав ім'я Гледіс і вирощував його у 18-метровій теплиці. Окружність Гледіс становить 4 метри 30 сантиметрів. І щоб ви розуміли, на піку свого росту гарбуз набирав понад 18 кіло за одну ніч. Бен Вайт уже понад 10 років вирощує гігантські гарбузи, втім світовий рекорд його Гледіс так і не побила. Найбільший гарбуз у світі важить 1278 кіло. Окружність рекордсмена становить 6 метрів 40 сантиметрів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Знаєте, хотілося б подивитися на цю Гледіс. Це ж на честь когось.
3: Ну так. Да.
2: Це ж певно, що або колишнє, або теперішнє.
3: Або хтось гарбуза дав за Гледіс.
2: Або майбутнє.
3: Або майбутнє, так, да, ми не знаємо.
2: Як ми звучало, як про округлості Гледіс гарбуза. Але зрозуміло, про що думав цей фермер.
3: Про які округлості.
2: Все понятно, як то кажуть.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: де народження святкує улюблений автор українців. Людина, по романах якої зняли найбільшу кількість блокбастерів у світі. Як, хто це? Хто це, думаєте? От ви зараз хто?
1: Я
0: вам скажу за 3 хвилини.
1: Добре.
0: І ви його точно знаєте.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: А знаєш, друзі, уявіть собі, людина, за життя якої він живий, слава Богу, йому сьогодні 79 років. Інтригую, хто це.
2: Да, давай, до останнього.
1: Можливо, світі,
2: ми так і не дізнаємося сьогодні.
1: У всьому світі продали 350 мільйонів примірників його книг. Ну, і це ледь не найбільше, ну, там, більше тільки Біблія.
2: Так.
1: І я не знаю, і все, певно, що. Ну, тобто, він один з найпродаванніших. Ну, можливо, так, да, щось таке більш цікаве, називаємо це так, культурно. Да? А, так от, мова йде про Стівена Кінга. Стівен Кінг сьогодні святкує, ці дні святкує 79 років. Чому про нього вирішили сказати? По-перше, це великий друг нашої країни. Він в лютому 22-го року, в перші дні повномасштабного вторгнення, опублікував фотографію в футболці «Stand with Ukraine». І заявив про те, що він закінчує і розриває всі контракти з російськими виданнями. Тобто перше, що він сказав, окрім того, що він такий, знаєте, як буває.
3: І так і трапилося?
1: Да, так і сталося. Знаєте, я з Україною, там, ну і далі продовжує продаватись в Росії. Ні, Стівен Кінг сказав, я з Україною, і це величезні, насправді, статки, від собі, ну, Кінга любили там в Росії, він заборонив видавництво всіх
3: тих книг. Ті, хто вміли читати їх. Ті, хто вміли.
2: Вони ж все одно видають, я думаю. Да.
1: Ну, просто всі ці романи жахів там, про там, не знаю, вбивства, там монстрів і так далі. Просто більшість росіян думали, що це документальна література про Уренгой. Але ні, це романи Стівена Кінга. І він, до речі, і до слова, і Джоан Роулінг так само заборонила, як це, відкликала права на видавництво Гаррі Поттера і так далі. Тому якби такі, так що, але росіян це не зупиняє. Наприклад, Стівена Кінга, знаєш, де вони видають? В ДНР.
2: А, серйозно?
1: Да, був такий скандал, вони видають ДНР, і ти покажеш, ну це ж не ми порушуємо. Це ви звертаєтесь до ДНР.
2: Ага, типа, а ДНР це вже не Росія.
1: Ну тоді
2: да,
1: вони так там юридично, коротше, складно.
2: Ну давайте почнемо з того, що ДНР не існує, да?
1: ДНР не існує, да.
2: Так.
1: Те, що вони на території тимчасово окупованій українській території роблять піратську продукцію, ну ми зараз на це вплинути не можемо, да. Але Стівену Кінгу це не подобається. І він періодично, він не те, що один раз підтримує Україну, він постійно підтримує Україну, насправді критикує Трампа, підтримує Зеленського, коротше, наш чувак, абсолютно. Але хотів сказати, що кар'єра його починалася дуже цікаво, він викладає англійською мовою. І він почав писати романи, і написав роман «Керрі», я читав його, класний роман, один з перших.
2: До речі, класна історія, ну закінчиш, я розкажу класну історію про роман «Керрі».
1: Про цей перший роман.
2: Про перший роман, так. Да.
1: Ну от він з нього став популярним, по суті.
2: Да,
1: і
2: да,
1: він
2: да,
1: отримав
2: да.
1: в нього перший гонорар, він там був в боргах, і, але не здавався. І мені здається, на це вплинула його дружина.
2: Дружина, так. Да. От Табіта Кінг, вона, до речі, також письменниця.
3: А, я читала таке.
2: Да.
3: Ага.
2: І вона в 73-му році, він каже, що перші сторінки роману «Керрі» Стівен Кінг викинув в смітник, але Табіта дістала їх і переконала чоловіка все ж таки продовжити роботу. І згодом письменник визнав, що без її підтримки книги могло б і не бути. А це, по суті, ну, такий роман, який зробив його, як ти сказав, зробив його популярним.
1: Ти зараз прямо писав історію Олександра Пономарьова, останнього роману. Так само його дружина Табіта, так само йому каже, Саня, не здавайся, ши людина, треба випускати. І можливо це, коли Пономарьову буде 79 років, ми так само будемо розповідати, що вже скільки примірників продали по всьому світу.
2: Дай
1: так
2: Боже.
1: Що, да, хочете писати, пишіть, не здавайтеся, каже Стівен Кінг. Але в кожному романі, щоб в кінці помирав один росіянин. Не
3: 26 літрів?
4: Подарунок!
3: 26 переможців?
4: Щодня!
3: Авок?
4: Теж 26!
3: Хо-хо!
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
5: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
9: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Від творців «Приват-24».
3: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
8: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: «Люкс.ФМ» представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». А

0: офіційно найжахливіша погода поки що цього сезону, да, будемо відверті.
1: Ну да.
0: Але в мене з цього приводу є для вас декілька важливих порад. І це не тільки про серіали, як то кажуть, а про що робити в таку погоду, щоб було легше. За 3 хвилини розкажу.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, шановні друзі, на вулиці дощить, і вчора взагалі був якийсь ураган ввечері, де було, і зараз теж погодка так собі, тому зараз...
2: Я тобі більше скажу, ще 10 днів таке буде.
1: Ну, давай, Яночко, будь ласка, давай, скажи 8 хоча б.
2: 8.
1: Прибереши.
2: Оце, що я на... 9.
1: 9 чи 10?
2: Чи 10.
1: Так от, зараз буде декілька, зараз буде 5 аргументів, 5 порад.
3: А може
1: порад.
3: 6?
1: Давай 5. Давай, ну, добре, я... давай 6. Хочеш,
3: давай
1: буде 6. 6,
3: давай.
1: Як вам пояснити своєму начальнику, чому ви вирішили не йти сьогодні на роботу?
3: О!
1: В таку погоду.
2: Алло, Женя!
3: А ми, до речі, говорили про це.
1: Єдине, що пізно, каже, 8:30. Ну, можете завтра спробувати.
3: Ну, то завтра.
1: Або, може, ви зараз от вагалися до останнього. Так, перша причина, ви кажете, шефе, дивіться, шеф, сьогодні погодні умови, записуйте, сьогодні погодні умови не дозволяють мені безпечно дістатися офісу, працюватиму з дома. Все, і відключаєте телефон.
3: Все, так. Да.
1: Просто надсилаєте, щоб не було контраргументів.
2: Мені здається, що з нашою роботою це якось, ну, не спрацює.
1: Ну, добре, з нашою...
3: Давай, це не працює. Ми тут даємо поради. Ми якраз для того, щоб роздавати поради.
1: Друга комунікація з шефом. Ви кажете, шеф, я вже вийшов з дому, але погода переконала мене, що це була помилка. Тобто, чесно, аргументовано, ви пояснили, що я вийшов, да, я хотів, але погода переконала, що це помилка. Я маю виправляти свої помилки, я повернуся додому.
3: І шеф такий, блін.
1: І це аргумент.
2: А так можна було?
3: А так, і я розвертаюсь, їду додому.
1: Продовжуємо.
3: Шановні колеги.
1: Да, дивіться, я живу, наступне повідомлення. Я живу, шеф, ви знаєте, я живу на Сокарках.
3: Так.
1: Через зливу дороги перетворилися на річки, а я, на жаль, не маю відповідної ліцензії на плавання.
3: Ну, звучить як поганий прикол.
1: Так? Як поганий прикол, але головне відключити телефон після цього.
3: Короче, там кожна...
2: В будь-якому випадку треба, умова, да, да? Вимикати телефон.
1: Наступний варіант. Ви кажете, добре, шеф, сьогодні я переходжу на віддалений формат. Вважаю, що це оптимальне рішення для збереження працівника, ноутбука, корпоративного майна і наших стосунків.
2: І
1: відключаєте телефон.
3: І відключаєте телефон.
1: Да, тобто ви повідомили, да, якби до вас претензій нуль.
3: Да, а потім, найголовніше, що ти після всіх цих випадків включаєш телефон, і одне повідомлення від шефа, і там, де написано, я тобі більше не шеф. Всього найкращого.
1: Не буде такого, не буде. І останнє, ви пишете, шеф, я дуже хотів прийти.
3: А він знову пише, я не шеф, я тобі.
1: Кажете, але природа поставила питання гостро. Робота чи виживання? Я обрав, це причому для українців підходить, для будь-якої ситуації.
3: Тут погода взагалі
1: я обрав
3: важлива.
1: Роботу з дому. Прийміть моє рішення. Все, і відправляєте таке повідомлення, і все. І шеф вам щось відповість. От такі поради.
2: Я навіть знаю,
1: не дякуйте, не дякуйте. Не дякуйте, я вирішив ваші проблеми сьогодні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Як було сказано сьогодні, найкраща погода для того, щоб почитати книжечку, подивитися улюблений серіал. До речі, про улюблені серіали з 90-х і початку 2000-х нашої країни за 3 хвилини. Дещо ви забули? Ми вам напам'ятаємо.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Ну що, друзі, мелодію давай. Зараз ми перевіримо, шановні слухачі. Чи йокне щось у вас,
2: Звісно, йокає.
1: Яночка, а що, є у тебе щось? Пам'ятаєш таке?
3: Ні.
1: Пам-пам.
3: Ну що це?
1: Пам, і такий маленький волохатий, але не актор цей.
3: О, господи, Альф.
2: Макс Райман.
1: Да. І він ходить з відеокамерою, знімає. Це Альф.
3: Боже, це Альф. Найкрутіший серіал з дитинства.
1: Ти що, обожнює Альф. Взагалі Альф і переклад Малухи, мені здається, це якраз зародилося.
2: Це не переклад, а озвучка.
3: Озвучка.
1: Це зародилася оця культура неймовірної української озвучки. От з Малухи, з Альфа. Да, вже потім були там і, не знаю, тачки легендарні і так
2: мультики.
1: Далі.
2: Ні, мультики. Ну, були мультики на ICTV, які виходили, «Невгамовні», «Гей Арнольд», «Деніс Мучитель», якщо пам'ятаєте, хто там ще був?
1: Та все, досить.
2: Ну, та й досить.
1: Зараз я буду казати вам серіал, а ви будете казати, йокає у вас чи не йокає. Давай. Шановні слухачі, ви з нами. Так, ну, Альф.
2: Ну, так, да, звичайно, йокає.
1: Я, до речі, пробував дітям показати, їм не зайшло.
3: Я Таміку покажу сьогодні.
1: Тут якась лялька, така, причому не дуже якісна.
2: Це історія.
1: Да, ну, реально, вона, зараз я так дивлюсь, реально дивно. Ну, реально лялька, і вона так, ну, коротше. Так, серіал, ну, «Сабріна, маленька відьма».
2: О, я пам'ятаю, да, але вона якось...
1: Ну, я теж якось,
2: пройшло повз.
1: «Беверлі-Хіллз 90210».
2: Ну, слухай, ти що?
1: Це любив, ти що, я обожнюю.
3: Так,
2: це класно. Я приходив зі школи, я дивився це. Та, ти що?
1: Я просто мріяв.
2: «Район Мелроуз». 90-210.
1: Оце «Район Мелроуз» – це, якби, по суті, як, коли я трішки подорослішав, я з «Беверлі-Хіллз» перейшов на «Мелроуз». Я думав, всі так, да? «Мелроуз» таке більш вже доросле життя, а там все таке. Ну, я коли дивився «Беверлі-Хіллз», думав, блін, може, а що в нас не так в Кривому Розі на мікрорайоні «Східний 3»?
3: Дивно,
1: да? Чого в нас трішки, так? Трішки не так?
2: Але навпаки.
1: Так, ну добре, «Район Мелроуз» – це вже трішки подоросле, да? «Баффі», ви нищовочка вампірів?
2: Да,
3: всі, господи, і плакала, і дивилася, і переживала, що вона там з Костелем, вони влюбилися.
1: Костель?
3: Да, це його, це був такий біловолосий вампір.
1: А, бач, я чесно, я Баффі,
3: пам'ятаю.
1: В мене є худі Баффі зараз.
3: Да?
1: Оце, але сам серіал я якось пропустив, чесно. Ну, як
3: коротше, ти знаєш, дівчачі, кому худі подарувати.
1: Дякую.
3: У тебе ж теж Ксес?
1: Ксена, да, до речі, в мене, да. Ксена, принцеса воїн.
3: Ксена, принцеса воїн.
1: Я обожнюю.
2: Я теж обожнюю.
1: Це моя перша еротична фантазія.
2: Ну, до речі, так. Да.
1: Ну, друга, друга.
3: Ти перша, любиш, що таку...
1: Вибачте. Давай так, Яночка. Це були часи, коли ми були обмежені в контенті. Тому навіть Ксена була для мене прикладом. Ні, ну давай так, вона красива жінка, давай так. Вона красива, красиво доросла, впевнено в собі жінка. І це другі жіночі принади, які я побачив. Перші, це була на останній сторінці журналу «Наталі», реклама пластичної хірургії. А потім Ксена. До речі, що цікаво, що в оригіналі вона не Ксена, вона Зіна.
2: Зіна, так.
1: Вона Зіна. Але якось зрозуміло, що в українському не зайде Зіна. Зіна! Зін! Іди сюди! Тому вона Ксена. Так, потім... Ну, «Твін Пікс» – це вже таке більш серйозне кіно.
2: Це більш дорослі,
1: да. «Секретні матеріали».
2: «Секретні матеріали», да. А пам'ятаєте, був ще серіал, де сиділи... Блін, «Чи боїся ти темряви?» О, отак він називався.
1: Такі жахи розповідали.
2: Вони сиділи в колі десь, і вони там розказували жахи.
1: Ну, так, це було страшно. Добре, а «Уокер, Техаський рейнджер»?
2: Ну, а ти що?
3: Я навіть не знаю, що це.
2: Це з Чак Норрісом.
1: Це серіал про, знаєш, про кого? Про Техаського рейнджера.
3: Неочікувано.
1: Вони в назві пояснили все. Ну і потім почались 2000-ні, і там насправді було дуже багато серіалів. Дуже багато серіалів, от ми сьогодні обговорювали, які ми дивилися, але які були, виявилися насправді російськими. Я був впевнений, там, що «День народження буржуя» – це український серіал.
2: Це український, дивись так, давай пояснимо, да, тому що серіал дуже популярний був в свій час. Це український серіал, це український продакшн, більш того, навіть українські гроші.
1: Але актори...
2: Але це, дивись, це, знаєш що, це такий показник того, наскільки ми були всі русифіковані і знищена була українська культура, що для того, щоб навіть зняти український серіал, для того, щоб його дивилися, треба були російські морди, які би продавалися. І це біда для всіх, от Яночка розуміє, про що я кажу, для всіх українських акторів, тому що ти, коли навіть потім, ну от я там, коли закінчив інститут і знімався в парочку серіалах, ти приходиш на всіх головних ролях за супергонорари російські актори.
1: Так, да, бо це так, типу, рівень.
2: Да,
1: це рівень.
2: Да. І це студенти третіх курсів «Щуки», там ще якихось університетів московських. І у них, наприклад, гонорар, я пам'ятаю, у чувака був 3 тисячі доларів, а у нас 150 доларів
1: от тобі
2: за
1: різниця.
2: День. І ти, а ти граєш його друга. Ну, тобто, ти, по суті, там, другорядна роль, але ти все одно, ну, там, типу, велика роль в тебе в серіалі.
1: Добре, що зараз ситуація змінилася.
2: Отож.
1: Нехай такого страшного.
2: Тому «День народження буржує» – це, якби, український серіал за українські
1: але,
2: гроші,
1: але
2: за
1: дуже російськими
2: мордами.
1: І тому ми дивилися «Альфа», як відчували, що «Альфа» грав не москаль.
2: Да, до речі.
1: От прям відчували, що точно не москаль.
2: Тільки заради цього його треба було дивитися. А далі про погоду в Україні на сьогодні. Пишіть нам свої серіали і фільми, які ми будемо зачитувати в прямому ефірі, для того, щоб подивитися сьогодні ввечері.
0: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 22 вересня в Україні відчутне похолодання, дощі та сильний західний вітер. Захід 10-15 хмарно, дощі місцями сильні. Північ 12-17 хмарно з проясненнями, дощі вночі місцями значні. Центр 12-17 хмарно, місцями дощ. Південь 16-23, переважно хмарно, місцями невеличкий дощ. Схід 19-24, тепліше, хмарно з проясненнями, місцями дощ. Київ 13-15, хмарно, вночі значний, вдень помірний дощ.
0: Погода на максимум.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада», український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козак.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

8:56 в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо говорити про найважливіше. Зокрема, про те, що водіям переписали правила в сервісних центрах МВС. Про це і не тільки. Ірина Кожарська розповість за кілька хвилин. Дочекайтесь.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. І з 1 жовтня Укрсімбанк припиняє виплачувати пенсії та соціальну допомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу з офіційного переліку банків, що є на сайті Пенсійного фонду, потім подати заяву про зміну способу виплати до фонду. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді також заспокоюють, що хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться, обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Укрпошта спростила частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків більше не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Готівкою без зазначення коду можна оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Урядова постанова передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. А от в Австралії поліцейські платитимуть водіям, якщо ті виявляться тверезими. Такий нестандартний підхід впровадили патрульні містечка Манджимуб. Впродовж вересня правоохоронці роздадуть 100 ваучерів вартістю $20 тим водіям, у яких алкотестер покаже негативні показники під час дорожніх перевірок. Таким чином, поліцейські хочуть підтримувати місцеву ініціативу із безпеки дорожнього руху. Кажуть, вибір вересня був цілеспрямованим, оскільки під час фінальних матчів із футболу в Австралії та наближенням шкільних канікул, там же в Австралії, на дорогах з'являється більше людей. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: До речі, в Австралії ж весна зараз.
3: Ну, серйозно?
2: Да. Ми ж навпаки.
3: Якраз саме час і випить, да?
2: Якраз, так. Да. Оце час переїжджати в Австралію.
3: Є що відмітити.
2: Да. Бо в них якраз в іншу, якби... І вода змивається, знаєш, Яночка?
4: В іншу сторону?
2: В іншу сторону крутиться.
4: А чому?
2: Бо це Австралія.
3: Ну, то, що,
2: ну,
3: Австралія.
2: Ну, ти такі питання задаєш. Ну, я, ну, будь ласка. Ну, це ж Австралія.
4: Ну, я не знаю.
2: Ну, будь ласка.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, а знаєте що?
2: А що?
1: Що у Тараса Шевченка могло би бути взагалі інше прізвище?
2: Так.
1: Репетиторка з української мови розповіла цікавий факт. І про це ми розкажемо за 3 хвилинки.
2: Та ні, давай прямо зараз.
1: Прямо розкажу. Зараз?
2: Так, звісно.
1: Окей. Добре.
3: Що відтягувати?
2: Що відтягувати?
3: Я казав, Тарас Григорович Шевченко, навіщо?
4: Ви куди мене тянете?
3: Навіщо скасовувати?
4: Я не хочу у Петербург.
3: Ні, він так казав, навіщо скасовувати кріпосне право завтра, якщо це... можна сьогодні? Отак і ми зараз, так. І що там,
1: Ось,
3: Шевченко?
1: Репетиторка з української мови та літератури Оксана Миколаївна.
2: Ну, а як розказала... ще має звати?
3: Тільки так.
2: Оксана Миколаївна.
1: Так, розказала, що поділилася маловідомими фактами з біографії Кобзаря. Вона поділилася своїми тіктоці. Виявляється, у родоводі Шевченка переплилися козацькі прізвиська, родинні переїзди та навіть вуличні прізвища, які українці давали на одному в селах. Так. Насамперед, Оксана Миколаївна звернула увагу на те, що в офіційних документах найближчі родичі Кобзаря вказані під іншими прізвищами.
3: Так, може, це псевдонім був
1: його? Матір, так, послухай, його матір у свідоцтві про смерть записана як Грушівська, і його сестра Катерина в метриці про шлюб записана як Грушівська. Потім, аби пояснити цю плутанину, репетиторка занурилася в історію прадіда поета, який не був кріпаком, а служив писарем у козаків і мав прізвище Безрідний.
2: Так. Тобто, в принципі, Тарас Григорович міг бути Безрідний або Грушівський.
3: А Шевченко, до речі,
2: а звідки Шевченко?
3: А Шевченко це, до речі, від Швець.
2: Швець?
3: Не Швець, а Шевець.
2: Шевець,
3: Шевець це людина, яка ремісник, який ремонтував або шив взуття. Тобто Шевець і Шевченко, це пішло від людини, яка взуттям займалася.
2: Прикольно.
3: Тобто він як Карло Пазоліні. Це, до речі, хто не знав, це російський бренд.
2: До речі,
3: просто вони мімікрували під італійців.
2: Нічого спільного з італійцями.
1: Так, даже ж. Прадід поета, який не був кріпаком, а служив писарем, так, йому там давали побратими прізвиська. Ну, як і у нас там в ЗСУ зараз дають. Його за міцну статуру прозвали Товстиком.
2: Товстиком?
1: Товстик? Товстик, так. Доля чоловіка склалася так, що він переїхав до села Кирилівка, де згодом проведе дитинство майбутній поет.
3: Ну, Херсонська область?
2: На Марько.
3: Да, серйозно?
2: Та ні. Я так розумію, на Київщині десь.
1: Тут його прадід закохався в доньку місцевого швея Івана, одружився, знаєте, пішов.
3: Місцевого швея.
2: Шевця.
3: От ми знайшли.
1: Так, колишній Безродний і колишній Товстик отримав прізвище дружини Шевченко.
3: Ось як ми прийшли.
1: Це прізвище дружини.
2: Тобто Шевченко, Тарас Григорович, носить прізвище своєї бабусі, виходить?
1: Так.
2: Виходить, що так?
1: Дівоче прізвище своєї бабусі.
2: Дівоче прізвище своєї бабусі.
3: От хитрий жук.
2: Ого, слухай, ну це насправді цікаво. Тому що, в принципі, він мав би бути, як ми визначили, або Грушівський, або Безродний.
1: Так, але він Шевченко. Таким чином, завдяки вибору прадіда і українським сімейним традиціям, видатний український поет увійшов в історію саме під прізвищем Шевченко.
2: Крута історія, слухайте. Mm-hmm. Класно.
3: Да. Це як мій теж, мій дід. Моя мама отримала прізвище Копійка.
2: Так.
3: Це бабусіна прізвище.
2: Mm-hmm.
3: А у дідуся було прізвище Кантерман. Але якось не модно було Кантерман, тому вона взяла прізвище мами.
1: Що
2: не дуже модно.
1: Я вибачаюся.
3: Така ти стара.
1: А все-таки є,
3: так? Таке було трішечки є.
2: Трішечки є.
3: Кантерман Копійка. А вийшов яцечко у підсумку. Коротше, все заплутано. Як з Шевченком.
0: Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні, 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
2: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
8: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
12: Реклама.

0: Type.
1: 9:27 в Україні. Всім доброго раночку. У нас попереду дуже цікава історія. З'явився новий YouTube-канал, на якому всі новини про Трампа. Які? Погані чи хороші? Ми вам все розкажемо.
2: Такий YouTube-канал. Ну, да, я чекаю, розкажемо.
1: YouTube-канал.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Як то кажуть, збулася мрія ідіота. На Ютубі запустили Трамп ТВ. Ютуб канал
2: прям Трамп ТВ.
1: Трамп ТВ, так і називається. Цілодобова трансляція виключно позитивних новин, заяв, виступів президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на тлі безпрецедентної заборони допуску незалежних журналістів до урядових заходів. Тобто цьому передували те, що Трамп сказав, що CNN, MS Now, я не знаю, що це MS Now.
3: Короче, всі брешуть, да?
1: Да,
4: типу, да, всі бережте, крім Fox News.
1: Політико, CBS, ABC News. Коротше, всі сказали, він сказав, що всі ці телеканали, вони, NBC News, до речі, що вони брешуть, що вони все спотворюють і викривляють всю інформацію про Трампа. Ай-яй. Тому ми будемо самі. А, ми їх не будемо допускати так. До, власне, оцього, там, до всіх урядових і президентських заходів.
4: Давайте так, я можу сказати, що мені дуже подобається, ну, до Сполучених Штатів дуже багато питань, але те, як працює там преса,
1: так.
4: Ну, це фантастика. Тобто, немає ніякої толерантності.
3: Вона реально
4: толерантності.
3: Незалежна?
4: Да, вона реально незалежна. Ну, як? Ну, наприклад, Fox News, вони протрампівські. Бо, і кажуть, там, що є там фінансова частина, є якихось його партнерів там, да? Але... Мені подобається, що немає такого, що президент буде, наприклад, давати прес-конференцію, не буде там, що будуть якісь заготовлені питання. Ні, от якраз CNN, NBC, всі будуть ставити гострі питання. І причому достатньо в такій жорсткій манері.
1: І, до речі,
4: те, що в нас дивується, як там Українська правда, наприклад, може питати, наприклад, президента. А я хотів би, щоб так було.
1: Звичайно.
4: Щоб вийшов Зеленський, сів, от як раніше збирався на прес-конференції, і йому поставили запитання не Мосійчук.
1: Ну, да.
4: А щоб їм поставили Ткач запитання, і журналісти Слідства Інфо, і Української правди, і Бігуса, і так далі, і так далі. От я, мені дуже цього хотілося.
1: До речі, от в підтвердження твоїх слів про те, що це дійсно незалежна преса і демократична, ти сказав Fox News, типа всі, окрім Fox News. І от дивись, що робить Fox News. На знак солідарності з усіма своїми колегами, вони оголошують бойкот і кажуть, ми не будемо висвітлювати ваші події.
4: Fox
1: News, ABC News, CBS News, CNN та NBC News, вони сказали, що ми відмовляємося, а ми не будемо. Хоча Fox News Трамп, наприклад, не називав серед тих, хто видає про нього фейкові новини.
4: Ну да, да, він їх любить.
1: Да, тепер Білий Дім був змушений запустити свій YouTube-канал, свій якийсь ресурс, який буде висвітлювати всі події, пов'язані з Трампом. Тому що ніхто їх більше висвітлювати не збирається. От така от історія.
4: Давайте так, я скажу так. Трамп дуже цікава особистість.
1: Дуже.
4: Дуже прикольний.
1: Такий інтересний.
4: Такий інтересний. Але якби він вів якесь вечірнє лейт-найт-шоу і не впливав на політику Америки і на нашу країну, то це було б щастячко. Ну, для мене. Я б насолоджувався б його. А так, як він ще й президент країни, від якої дуже багато залежить, що в нас відбувається зараз, це, звісно, біда, отак я скажу.
1: Ну, да.
4: І те, що він зараз робить, і це те, що зараз Росія, просто хотів би нагадати, зараз отримує надприбутки через те, що він почав війну з Іраном, там одну протоку закрили, іншу зараз протоку закрили з іншої сторони, і тепер барель російської нафти коштує 120, історичний максимум за 20 років.
1: Хоча
4: і
1: зараз він вже був знижений, здається, до 60.
4: До 40 навіть там було. І де ж до цього ви дуже розумієте, що зараз росіяни почали знову отримати величезні кошти. Просто космічні. І на що ці гроші підуть?
1: Звичайно, на війну.
4: На вбивство нас з вами. От тобі і Трамп. Тому, якби, насправді, прикольний чувак, але прикольно з ним було спостерігати, якби він не був президентом, а якби він був шоуменом.
1: Сьогодні, до речі, Володимир Зеленський або сьогодні, або завтра зустрінеться з Трампом. Про що говоритимуть, ну, будемо вже завтра вам розказувати.
4: Ну, да, це буде цікаво. Це вже дізнаєтесь завтра.
1: 9:34 в Україні. Всім доброго ранку. Нагадуємо про те, що сьогодні у нас тема дня – це серіали, які ви дивитеся в таку погоду, яка сьогодні. Серіали, мультфільми, не знаю, фільми, будь-що. Пишіть нам про свої вподобання на Viber або Telegram.
3: 073-273-1010.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 9:41 в Україні. Всім доброго раночку. Які серіали, фільми, мультфільми ви дивитеся в таку погоду, яка у нас настала і триватиме ще як мінімум кілька днів, так точно. Що ви дивитеся, поділіться, складаємо список на вечір. Вайбер або Телеграм 073-273-1010. За 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на

0: хочу бути поруч з такою, як ти.
1: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
2: 9:45 в Україні. Тема дня сьогодні – це серіали і фільми, мультфільми, можливо, що у вас, що ви дивитеся в таку не дуже сонячну погоду, скажімо так, в яку хочеться закутатися десь в плед, сидіти, чай пити.
3: Я, до речі, знаєте, що передивляюся?
2: Що?
3: Навіть був такий канал, його чомусь зараз закрили, на Мігову. Доктор Хаус. Там прям Доктор Хаус. Безкінечно.
2: Цілодобово.
3: Да. Я так включаєш якусь серію. О, прикольно. Мені дуже подобається Доктор Хаус.
2: Я, знаєш, що дивився? Є канал, на якому показують всі «Кохана, ми вбиваємо наших дітей».
3: Блін, жесть.
2: І я якось включив і такий, о, я, це був вихідний, субота, і я цілий день, коротше, дивився цей трешняк.
3: Денис, вибач, це для людей з психічними розладами.
2: Да, виходить, що
3: або
2: так.
3: Навпаки, що ти подивився, і тепер ти став цією самою людиною.
2: Да, можливо, да, да. Або дивитися, щоб ніколи не робити так, як вони. Он так от. В виховальних цілях. Так,
4: а ще нам написала Алла. Доброго ранку, з останнього запало в душу український «Ти космос». Ну, а, це вже, ну, так, ну, люди, да, хто класно не дивився, обов'язково подивіться.
3: Ну, це не серіал,
4: це,
3: але
4: серіал,
3: був дуже прикольний серіал.
2: До речі,
3: до,
2: да,
3: речі, да,
2: класна історія.
4: І на довгі осінні вечори можу порадити англійський серіал 20-го року про всі створіння великі й малі.
2: Ого.
4: Вийшло вже 4 сезони, так.
2: Прикольно.
4: Не знаю,
2: таке,
4: про що це, треба буде почитати.
2: Класно.
4: А, так, ще написали, дивлюся в любу погоду «Sweat».
2: Sweat, да.
4: SWAT. Міста Янголів. Так, серіал 17-го року.
3: Ні, не Sweat, Sweater. В любу погоду підходить Sweater.
2: Дивлюсь.
3: Це Даня Повар написав.
2: В'яжу.
3: В'яжу.
2: П'ю чайок. Дякуємо, що ви нам писали сьогодні, розказали про свої фільми, свої серіали. Ми поділилися своїми, і тепер нам точно на вечір є що подивитися. А ми прощаємося з вами до завтра. Зраночку зустрінемося рівно о 7:00 в ранковому шоу «Ранок на максимум». Ну, така от історія. Погано? Непогано.
3: Прекрасно.
2: Прекрасно.
3: Прекрасно. Возз'єднання легендарного шоу. Не пропустіть завтра о 7:00.
2: А далі про погоду.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
4: За даними синоптиків, 22 вересня в Україні відчутне похолодання, дощі та сильний західний вітер. Захід 10-15 хмарно, дощі місцями сильні. Північ 12-17 хмарно з проясненнями, дощі вночі місцями значні. Центр 12-17 хмарно, місцями дощ. Південь 16-23 переважно хмарно, місцями невеличкий дощ. Схід 19-24 тепліше, хмарно з проясненнями, місцями дощ. Київ 13-15 хмарно, вночі значний, удень помірний дощ.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка закінчилося ще 18 вересня. Але станом на сьогодні до роботи в офісі генпрокурора він не повернувся. Про це «Українській правді» повідомила речниця офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. Вона пояснила, що після звільнення, виявляється, Кравченко втратив лише посаду генерального прокурора, але наразі він продовжує залишатися прокурором офісу генерального прокурора. Нагадаю, що після публікації власного, так би мовити, розслідування про директора НАБУ Семена Кривоноса, Кравченко виїхав за кордон, нібито у відрядження на 5 днів, яке сам собі і підписав. Разом із тим, у справі Мідас вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого завжди потребують сили оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно з відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 340-390 нових повнопривідних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕБ для авто та позицій. А це дозволило б закрити захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні або понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту, заяви можна подавати щодо початкової і середньої освіти, а також професійно-технічної, вищої освіти і освіти дорослих. Пишуть, що заяви подаються онлайн через Дію, для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови. 24-річний індійський програміст Сохам Парех примудрився щонайменше 3 роки працювати одночасно у 7 різних IT-компаніях у Кремнієвій долині у США, оскільки він увесь цей час працював дистанційно з Індії. В компаніях, де працював Парех, зазначають, що індієць презентував себе як випускника технічних університетів у Мумбаї та Джорджії, демонстрував високий рівень інтелекту, харизму на співбесідах та неабиякі здібності у сфері штучного інтелекту. Нині Парех визнає свою провину, проте стверджує, що дійсно працював по 140 годин на тиждень, 7 днів поспіль, тобто майже по 20 годин на добу. Це була остання інформація на цей час, про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: дівчуля.
1: Реклама.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваші.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
12: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
13: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
14: медичного застосування. Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
17: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Альо.

0: люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
5: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
6: У нас сьогодні непростий день, до речі. Вночі 23 вересня буде осіннє рівнодення. Припадає воно на 3.05 за Києвом. В цей момент центр сонця перетне небесний екватор в напрямку південної півкулі. І для нас це означатиме початок астрономічної осені. Тобто зараз те, що є, це ще не осінь. Що традиційно робили на осіннє рівнодення, в народній культурі цей час асоціювався з завершенням одного природного циклу і початком іншого. Символічно це сприймали як можливість не переносити в новий сезон зайвий безлад, борги чи давні образи. Тобто, все закривали. Закривали всі оці гештальти. Якщо ти когось образила, треба попросити вибачення. Якщо
7: ти щось... Я свята людина.
6: Ну, це понятно. Тільки не свята людина може сказати, що вона свята людина. Якщо ти щось не доробила і ти планувала це зробити, це треба зробити, тому що ти тягнеш потім всі ці недороблені історії, тягнеш в наступний сезон. А от наші предки казали, що цього не треба робити. Така от історія. Тому готуємося до осіннього рівнодення.
4: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
5: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. При цьому має бути забезпечений повний доступ до укриттів для працівників, пацієнтів і відвідувачів. За червоного пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас медична допомога не припиняється, зокрема під час операції, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбезпечніших доступних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. У Дії та ЦНАПах зупинили три послуги і пишуть, що то через планове технічне оновлення системи Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, до завершення технічної перерви не можна оформити зміну місця проживання, також тимчасово недоступне зняття із реєстрації місця проживання та актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Обмеження стосується не лише онлайн-сервісів, у зазначений період отримати ці три послуги не можна також у центрах надання адміністративних послуг та органах реєстрації. Відновити роботу сервісів планують 25 вересня. У Чернівцях у місті Добра сьогодні відзначають Всеукраїнський день метелики, день підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги. У центрі працює найбільший дитячий хоспіс України «Дім метеликів». Тут цілодобово доглядають діток із складними діагнозами, проводять реабілітацію та надають медичну допомогу. Підтримку отримують і родини, від житла та харчування до консультацій психологів та юристів. Місто Добра не має державного фінансування та працює завдяки благодійникам і партнерам, серед них компанія LifeCell. У серпні мобільний оператор спрямував 12 мільйонів 750 тисяч гривень на роботу центру та дому метеликів. Допомогти місто Добра можна донатом, волонтерством або партнерством. Знамените творіння Леонардо да Вінчі «Мона Ліза», вкотре стало об'єктом хуліганських виходок туристів у Луврі. Двох туристів було заарештовано після того, як вони прикріпили скотчем дві картини на стіни зали, де експонується «Мона Ліза». Примітно, що на обох картинах було зображено самих затриманих. У поліції уточнили, що затримані громадяни Німеччини. Спочатку їх зупинила Служба безпеки музею, а потім поліція арештувала за підозрою у пошкодженні стін. За інформацією поліції, Мона Ліза не постраждала. Затримані ж заявили, що зробили то заради жарту. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 11.14 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Всім привіт. Друзі, у нас сьогодні, точніше не у нас, а у світі, давайте так, день без автомобілів. Ну і насправді ця ідея з'явилася ще у Франції. Там в кількох містах на 24 години вирішили обмежити повністю рух машин. Ну і насправді багатьом це сподобалося. Ну і вирішили щороку робити таку ініціативу. І згодом цю ідею підхопили вже й інші країни. У нас день без автомобілів не визнано всеукраїнським, але подекуди організовують акції на підтримку цього свята, щоб нагадати, що менше авто – це означає менше вихлопів, ну і менше міського шуму. Ну і сьогодні люди можуть пересідати на громадський транспорт, велосипед, самокати чи просто пішочком. І це не тільки у нас в Україні, а і по всьому світу. Але, якщо чесно, погода сьогодні ну от зовсім нельотна, іде дощ. Я бачила кількох відчайдух на самокатах сьогодні зранку, які їхали на роботу. Ну і вони як? В капюшонах і навіть в окулярах, бо дощ трошечки, знаєте, трошечки падає і не тільки на голову, а й на обличчя також, коли на самокаті їхати. Тому, друзі, будемо вважати, що от саме вони підтримали цю ідею. Молодці! Всім бажаю легкого вівторка разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: А тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші.
4: Є. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
9: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
8: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
10: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
11: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки

0: ви і ваш котик. It's great
1: to be a cat. В животі немов цеглина.
0: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація за засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
7: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
5: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз теж погодка так собі, тому зараз...
2: Я тобі більше скажу, ще 10 днів таке буде.
1: Ну, давай, Яночко, будь ласка, давай, скажи 8 хоча б, прибереши.
2: Оце, а що я, ну, 9?
1: 9
2: чи 10?
1: Зараз буде 5 аргументів, 5 порад.
3: А може 6?
1: Давай 5. Ну, добре, давай 6. Хочеш, буде
3: 6, давай.
1: Як вам пояснити своєму начальнику, чому ви вирішили не йти сьогодні на роботу?
3: О!
1: Так, перша причина, ви кажете, шефе, дивіться, погодні умови, записуйте. Сьогодні погодні умови не дозволяють мені безпечно дістатися офісу, працюватиму з дома. Все. Uh-huh. І відключайте телефон. Друга комунікація з шефом. Ви кажете, шеф, я вже вийшов з дому, але погода переконала мене, що це була помилка. Тобто, чесно, аргументовано.
3: І шеф такий, блін.
2: А так можна було?
3: А так. І я розвертаюсь, їду додому.
1: Продовжуємо
3: далі. Шановні колеги.
1: Да, наступне повідомлення. Я живу, шеф, ви знаєте, я живу на Сокарках.
3: Так.
1: Через зливу дороги перетворилися на річки, а я, на жаль, не маю відповідної ліцензії на плавання.
3: Ну, звучить як поганий прикол.
1: Так? Як поганий прикол, але головне відключити телефон після цього.
3: Що це там кожна...
2: В будь-якому випадку треба, умова, да, да? Вимикати телефон.
1: Наступний варіант. Ви кажете, добре, шеф, сьогодні я переходжу на віддалений формат. Вважаю, що це оптимальне рішення для збереження працівника, ноутбука, корпоративного майна і наших стосунків.
2: І
1: відключаєте телефон.
3: І відключаєте телефон.
1: Да, тобто ви повідомили, да, якби до вас претензій нуль.
3: Да, а потім, після всіх цих випадків, включаєш телефон і одне повідомлення від шефа, я тобі більше не шеф.
1: Чого? Не буде такого, не буде. І останнє, ви пишете, шеф, я дуже хотів прийти.
3: А він знову пише, я не шеф, я тобі.
1: Кажете, але природа поставила питання гостро. Робота чи виживання? Я обрав, це причому для українців підходить, для будь-якої ситуації.
3: Тут погода взагалі.
1: Я обрав роботу з дому. Прийміть моє рішення. Все, і відправляєте таке повідомлення, і все. І шеф вам щось відповість. От такі поради.
2: Я навіть знаю,
1: не дякуйте, не дякуйте. Не дякуйте, я вирішив ваші проблеми сьогодні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 11:45 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. У нас, друзі, 22 вересня, а в Карпатах уже можна потроху робити зимові фоточки. Ну, правда, доведеться піднятися на 2028-метрову висоту. Сьогодні вранці на вершині Піпіван було мінус один і вже випав сніг. До речі, саме там розташована знаменита астрономічна і метеорологічна обсерваторія «Білий слон» і найвисокогірніший рятувальний пост України. То що, рятувальники вже кажуть туристам, дорогесенькі, беріть, будь ласка, теплий одяг і водонепроникне взуття обов'язково, хто збирається на гору. Але, я знаєте, хоч на гору Піпіван сьогодні не йшла, а лиш на роботу у столиці, то хотіла вже шапку одягнути на голову. Це, я така, щоб ви розуміли, мерзлячка. Тому дуже чекаю ще на теплу погоду і на бабине літо. Ну а далі ми поговоримо з вами про погоду на всю Україну на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні переважно хмарно у багатьох областях із дощами. На заході переважно 13-16 градусів, хмарно місцями дощі. На півночі 12-17 градусів, також хмарно і подекуди дощитиме. На сході пуститься дощик із температурою 18-22 градуси. На півдні до 19 градусів підніметься температура, хмарно з проясненням і без опадів. У центрі приблизно 16-18 градусів тепла, переважно сонячно і теж без дощу. У столиці сьогодні хмарно, з дощем і з температурою до 15 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. В Україні заговорили про можливі затримки пенсійних виплат через дефіцит бюджету та тимчасові касові розриви у найближчі місяці. Фахівці пояснюють, що держава стикається із нерівномірними надходженнями до бюджету, зокрема через недобір податків та затримки міжнародної допомоги. У таких умовах окремі соціальні виплати можуть надходити із затримкою у 3-5 днів, рідше до тижня. У пенсійному ж фонді наголошують, що офіційних рішень про перенесення виплат наразі немає, фінансування здійснюється за графіком. Проте установа визнає, що технічні затримки можливі через банківські операції та касові розриви, які виникають у період пікових бюджетних навантажень. Державний Приватбанк виставив на відкритий аукціон футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу у Дніпрі. У повідомленні «Прозоро продажі» вказано, що стартова ціна об'єктів становить понад 140,5 мільйонів гривень. Проведення торгів заплановане на 6 жовтня. Водночас потенційні покупці не повинні перебувати під санкціями, мати зв'язки з офшорами чи корупційного шлейфу. Крім того, до аукціону прямо заборонено опускати олігархів, а також колишніх власників і топ-менеджерів Приватбанку. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл за порушення штраф до 51 тисячі гривень із конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроекту, обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички дітей. Натомість підприємцям пропонують продавати там фрукти, питну воду та злакові батончики. А от у Сінгапурі почали платити громадянам за читання книг, щоб подолати так званий думскролінг. Це бездумне гортання стрічки соцмереж. «Таймс» пише, що для того, щоб отримувати кошти за навчання, громадяни Сінгапуру мають щодня брати книгу в руки щонайменше на 15 хвилин. Таким чином, щоб заробити один сингапурський долар, людям потрібно зареєструватися на урядовому сайті 50 щоденних сеансів читання. За сеанс тривалістю 15 хвилин або більше нараховують 20 віртуальних монет. А для отримання одного сингапурського долара потрібно накопичити 1000 монет. На день дозволено реєструвати лише один сеанс читання. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: 12.15 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Поруч з вами я, Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт. Я не знаю, як ви, але щось у мене таке коїться з приходом весни. Хочеться весни, але з приходом осені мені ще хочеться зробити генеральне, друзі, прибирання. А там, знаєте, от позамінювати вдома купу всього, якусь нову звичку ввести в своє життя. Бажано здорову, ну а там вже як вийде. Ну от, до прикладу, дитина наша почала ходити на англійську мову. Це додаткові завдання, окрім тих, які ще у школі викладають. Так от, знаєте що, хочеться теж підпам'ятати, так? І підучити трішечки англійську, то вирішила, що буду разом з нею проходити все спочатку. Ну і, до речі, я так бачу, що це насправді досить поширена історія, що людям чогось хочеться новенького такого, знаєте, неначе от почати нове життя спочатку. І друзі теж кажуть, що хочеться неначе перезавантажитися. Ну і мені здається, що в принципі після літа це така досить нормальна історія, тому що коли діти йдуть до школи, починається неначе новий етап у житті от саме дітей. Ну і ми теж не хочемо сидіти без діла, як всі нормальні люди. Ну, але якщо у вас, друзі, трішечки не так, то нічого, так буває. Мені здається, то треба добре виспатися і все буде ок. Підтягуйтеся до нас і всім бажаю класного вівторка разом з Радіо Максимум.
1: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
4: медичного застосування. І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: 26 літрів.
6: Подарунок.
5: 26 переможців.
6: Щодня.
5: А ВОК.
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
7: Від творців Приват24.
8: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій. Українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновин, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
16: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Денечка, мелодію давай. Зараз ми перевіримо, шановні слухачі. Чи йокне щось у вас, ану?
1: Звісно,
2: йокає. Яночка, а що, є тебе щось? Пам'ятаєш таке?
3: Пам,
2: і такий маленький волохатий, але не актор цей.
3: Альф.
4: Макс Райман.
2: Да. І він ходить з відеокамерою, знімає. Це Альф.
3: Боже, це найкрутіший серіал з дитинства.
2: Ти що, обожнює Альф? Взагалі Альф і переклад Малухи, мені здається, це якраз зародилося.
4: Це переклад, а озвучка.
3: Озвучка, да.
2: Це зародилася оця культура неймовірної української озвучки. От, з Малухи, з Альфа. Да, вже потім були там тачки легендарні і так далі.
4: Ну, потім були мультики на ICTV, які виходили. Невгамовні, Гей Арнольд, Деніс Мучитель, якщо пам'ятаєте. Хто там ще був?
2: Та все, досить. Зараз я буду казати вам серіал, а ви будете казати, йокає вас чи не йокає. Шановні слухачі, ви з нами. Так, ну Альф.
4: Ну так, да, звичайно йокає.
2: Я, до речі, пробував дітям показати, їм не зайшло. Тут така лялька, ну, така, причому, не дуже якісна.
4: Історія.
2: Да, ну, реально, вона, зараз я так дивлюсь, реально дивно. Ну, реально лялька, і вона так, ну, коротше. Беверлі Хіллз 90210.
4: Ну, слухайте,
2: це любив, ти що, я обожнюю.
3: Так,
4: це
3: було,
4: класно.
3: Було.
4: Я приходив зі школи, я дивився це. Та, ти що?
2: Я просто мріяв.
4: Район Мелроуз, 90210.
2: Оце Район Мелроуз, це якби, по суті, як, коли я трішки подорослішав, я з Беверлі-Хіллз перейшов на Мелроуз. Я думав, всі так, да? Мелроуз таке більш вже доросле життя, а там все таке. Ну, я коли дивився Беверлі-Хіллз, думав, блін, може, а що в нас не так? В Кривому Розі на мікрорайоні Східний 3. Да, трішки не так. Ксена, принцеса воїн.
3: Ксена принцеса воїн.
2: Я обожнюю.
4: Я теж обожнюю.
2: Це моя перша еротична фантазія.
4: Ну, до речі, так. Да.
2: Ну, друга.
3: Ти перша, любиш, таку...
2: Вибачте. Давай так, Яночка, це були часи, коли ми були обмежені в контенті. Тому навіть Ксена була для мене прикладом. Ні, ну давай так, вона красива жінка, давай так. І це другі жіночі принади, які я побачив. Перші, це була на останній сторінці журналу Наталі, реклама пластичної хірургії. А потім Ксена. До речі, що цікаво, що в оригіналі вона не Ксена, вона Зіна. Зрозуміло, що в українському не зайде Зіна. Зіна! Зін! Ну, вона Ксена.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: 12:44 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. І, друзі, якщо вам раптом найближчим часом потрібно йти на співбесіду, то перш за все я вас вітаю, тому що це початок нового етапу. Ну і маю кілька цікавих моментів, на які радять звернути увагу. От, до прикладу, коли ви на співбесіди, то потрібно частіше говорити не лише там «я робила», там «говорила» і так далі, а «ми». І це буде працювати дуже добре, тому що ви будете розповідати, що от ми з командою там створювали, робили разом і так далі. І це покаже, що ви вмієте співпрацювати. Далі, ще одна така простенька річ – говорити трохи повільніше, щоб менше вилізало слів-паразитів, або ж це «а», «е», «і» і так далі. Ну і ще, до речі, о, чуєте? Оце було у мене щойно. Так не треба робити. Ну і ще, до речі, про відповіді на загальні питання, в принципі, які вам будуть задавати, ви так орієнтуєтеся, так, що у вас будуть запитувати на співбесіді, то ви можете потренуватися давати відповіді саме вдома. Ну, або ж попросити когось з ріднесеньких, щоб вам провели, так би мовити, співбесіду саме вдома, якщо ви, до прикладу, дуже сильно хвилюєтеся. Ну і ще важливий момент, наприкінці співбесіди краще запитати про роботу чи команду, тому що, знаєте ж, хороша співбесіда – це все-таки знайомство з обох боків. Вам теж може щось та й не сподобатися, або ж не підійти, і це цілком нормально. Але нехай все всім вдається, як в житті, так і в роботі. А далі поговоримо про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні переважно хмарно у багатьох областях з дощами. Зокрема, на заході переважно 13-16 градусів, хмарно, місцями пройдуть дощі. На півночі 12-17 градусів, також хмарно і з дощами. На сході пуститься дощик з температурою до 18-22 градусів в день. На півдні до 19 градусів в день підніметься температура, хмарно з проясненням і без опадів. У центрі теж без опадів, приблизно 16-18 градусів. Градусів і переважно сонячно. У столиці хмарно, з дощем і з температурою до 15 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття. Водночас, залежно від ситуації, на місці Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до рухів потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки, зауважив прем'єр-міністр. Із 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Утримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до пенсійного фонду. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, що хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться, обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребує особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно із податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець уже має сплатити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. Британець-садівник-аматор Бен Вайт виростив гарбуз сорту «Атлантичний гігант», вага якого близько 544 кілограми, тобто понад півтони. Guardian пише, що гарбузику Бен дав ім'я Гледіс і вирощував його у 18-метровій теплиці. Окружність Гледіс становить 4 метри 30 сантиметрів. Щоб ви розуміли, на піку свого росту цей гарбуз набирав понад 18 кілограм за одну ніч. Бен Вайт уже понад 10 років вирощує гігантські гарбузи, втім світовий рекорд його Гледіс не побила. Найбільший гарбуз у світі важить 1278 кілограмів. Окружність рекордсмена становить 6 метрів 40 сантиметрів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Ну що, друзі, 13.14 в Україні і у столиці, в низці областей оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. Будь ласочка, будьте всі в безпечних місцях. Ну а я поки вам швидесенько розповім, що в Техасі є незвичне поселення. І ви зараз всі здивуєтеся. Там живуть лише жінки. І створила це поселення 71-річна Робін Еріан. Причому вона вклала у цей проєкт власні пенсійні заощадження. Ну і зараз у The Bird's Nest, це пташине гніздо, так назвали це місце, живуть 12 жінок віком від 52 років. І вони мають там власні малесенькі будиночки на колесах. Ну, а за $450 на місяць вони орендують саме місце для цих будиночків. Ну, і попит, кажуть, там шалений. Але, просто, знаєте так, приїхати заплатити кошти не можна. Нова сусідка обов'язково має прийти туди. І після того, як схвалить вся громада її, то новенька може заселитися. Ну і разом вони там і готують, і доглядають городики, допомагають там з ремонтом одна одній. Ну а якщо хтось там захворів, то вони, звісно ж, турбуються і привозять їжу або ж відвозять до лікаря. Ось так. Виходить, така велика родина, тільки всі жінки. Ну, дуже цікаво. Сподіваюся, що вони там дуже не сваряться. Ну, якщо проходять таку співбесіду на першому етапі, то, думаю, все там у них добре. Ну а у нас, друзі, попереду на Радіо Максимум улюблені треки для всіх.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
6: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.ua.
7: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
3: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
8: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
9: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую спробувати при застосуванні обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: А от в Австралії поліцейські платитимуть водіям, якщо ті виявляться тверезими.
3: До речі, в Австралії ж весна зараз.
4: Ну, серйозно?
3: Да. Ми ж навпаки.
4: Якраз саме час і випить, да?
3: Якраз, так. Да. Оце час переїжджати в Австралію.
4: Є що відмітити.
3: Да. Бо в них якраз в іншу, якби. І вода змивається, знаєш, Яночка?
5: В іншу сторону?
3: В іншу сторону крутиться.
5: А чому?
3: Бо це Австралія.
4: Ну, ти забав, що
3: ну ти такі питання здаєш. Ну, я, ну будь ласка, ну це ж Австралія.
5: Ну,
0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: 12:41 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, я ось побачила вислів, який мене просто вразив. От молодь каже: мені страшно йти за мрією, раптом у мене нічого не вийде. А люди вже поважного віку говорять, які ми щасливі, що все-таки йшли за всім, що нам подобалося і що ми любили. І знаєте, тут дуже цікаво, що ж наука говорить. Проводили дослідження у Корнельському університеті, про що люди шкодують найдовше. Так от, коли їх попросили назвати найбільший жаль у їхньому житті, то 76% сказали, що вони шкодують про нездійснені цілі, надії і їхні мрії. Тобто, невдача нас може, звісно, шлякати, але якщо ми не спробуємо, то потім будемо точно шкодувати. І от чомусь я пригадала історію, як я була маленькою і прям дуже такою, знаєте, принциповою. От ми посварилися там з сестрою, вона старша за мене на 5 років. Ну і, напевно, мені так здається, тоді я хотіла швидше за все йти з ними гуляти, з її компанією, які старші. Ну, а вона, звісно, не хотіла мене брати. Ну, наші там їм я потрібна, малявка, тоді як була. Ну, а потім вона каже: ну, окей, добре, ходімо з нами. А я куди? Вже ні. Я кажу: не буду, я вже не хочу з вами йти. Ну, і, напевно, саме тоді, коли після моїх слів вже не було запрошення, то я тоді зрозуміла на все своє життя. Якщо трапляється нагода, хоч часто буває там і страшно, то не варто відмовлятися. Я йду, хоч і страшно, але хочеться. Треба робити, значить. Ну і сподіваюся, що коли вже буду людиною поважного віку, розповідатиму я і всі ви, які йдуть куди страшно, ось такі хороші позитивні свої історії про життя. Ну а попереду, друзі, у нас на Радіо Максимум про погоду. Зараз все розповім буквально за 20 секундочок.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно хмарно, у багатьох областях із дощами. Зокрема, на заході переважно 13-16 градусів, в день хмарно, місцями пройдуть дощі. На сході також пуститься дощик із температурою 18-22 градуси. На півдні до 19 градусів підніметься сьогодні в день температура, хмарно з проясненням і без опадів. У центрі України приблизно 16-18 градусів температура, переважно сонячно і теж без дощу. У столиці хмарно, очікується, що протягом дня буде накрапати дощ, а може й не тільки накрапати. Ну і температура підніметься максимум до 15 градусів.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших покупців. А як свідчать дані колегії реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України навіть випередили покупців з Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії і увійшли до десятки найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. У другому кварталі цього року середня ціна сігнула історичного максимуму – 2480 євро за квадратний метр. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Урядова постанова передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили для колишніх полонених. У Чернівцях у місті Добра сьогодні відзначається Український день метелики – день підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги. У центрі працює найбільший дитячий хоспіс України «Дім метелики». Тут цілодобово доглядають діток із складними діагнозами, проводять реабілітацію та надають медичну допомогу. Підтримку отримують і родини від житла та харчування до консультацій психологів-юристів. Місто Добра не має державного фінансування та працює завдяки благодійникам і партнерам. Серед них компанія LifeSell. У серпні мобільний оператор спрямував 12 мільйонів 750 тисяч гривень на роботу центру та дому метеликів. Допомогти місту Добра можна донатом, волонтерством або партнерством. Ну і наостанку випуску знамените творіння Леонардо да Вінчі «Мона Ліза», вкотре стало об'єктом хуліганських виходок у Луврі двох туристів. Було заарештовано після того, як вони прикріпили скотчем дві картини на стіни зали, де експонується «Мона Ліза». Примітно, що на обох цих картинах було зображено цих двох затриманих. В поліції уточнили, що затримані громадяни Німеччини. Спочатку їх зупинила Служба безпеки музею, а потім поліція заарештувала за підозрою у пошкодженні стін Лувра. За інформацією поліції, «Мона Ліза» не постраждала. Затримання заявили, що зробили то заради жарту. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: 14.14 по країні. Ви слухаєте Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, маю питаннячко. Ви би погодилися на вечерю в ресторані без телефона? І знаєте що? Схоже, що це стає новеньким таким трендом, бо деякі заклади за кордоном вже вводять справжній цифровий детокс. Ну, ось і в лондонському барі при вході заклеюють камеру смартфона спеціальною наліпочкою. В американському барі телефони кладуть у спеціальні закриті чохли, а в італійської ті Вероні пішли ще цікавіше. Там замість оцих всіх таких методів, ну так би мовити, маленьких, мізерненьких, так вони пропонують таку цікаву ідею. Кажуть, давайте ви віддаєте телефон нам на час вечері, ну а отримуєте взамін безкоштовну пляшку вина. Ну і за даними закладу на це погоджуються 90% людей. Я думаю, що ми би теж погодилися, щоб трошечки стрес зняти і менше сидіти в телефоні. Ну і насправді у всіх них дуже проста і, як на мене, класна ідея. Вони кажуть, давайте менше фотографувати їжу, менше сидіти в соціальних мережах, але натомість більше говорити одне з одним. Живе спілкування, воно насправді прекрасне. Варто згадати, як це класно бути наодинці одне з одним. Не наодинці, у парі сидіти або ж в компанії, але без телефонів. Ну, а ви вже думайте, друзі, погодилися ви би чи ні, але я думаю, за італійську Верону проголосують усі. Тому раптом там будете, розкажете, як в цьому ресторанчику вам відпочивалося. Ну, а ми поки рухаємося далі. Попереду класні пісні на Радіо Максимум. Всім вдалого вівторка і бережіть себе.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійний, бездатний, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Від творців Приват24.
11: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага, І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, все зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
18: Чуєш?
19: Вегас-24!
20: Гра кличе!
19: Вегас-24!
20: Завантажуй та грай!
19: Вегас-24!
20: Найкращі ігри на Вегас-24!
21: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: Люкс-ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: Артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Герасимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: У нас сьогодні непростий день, до речі. Вночі 23 вересня буде осіннє рівнодення. Припадає воно на 3.05 за Києвом. В цей момент центр сонця перетне небесний екватор в напрямку південної півкулі. І для нас це означатиме початок астрономічної осені. Тобто зараз те, що є, це ще не осінь. Що традиційно робили на осіннє рівнодення, в народній культурі цей час асоціювався з завершенням одного природного циклу і початком іншого. Символічно це сприймали як можливість не переносити в новий сезон зайвий безлад, борги чи давні образи. Тобто, все закривали всі оці гештальти. Якщо ти когось образила, треба попросити вибачення. Якщо
3: ти щось... Я свята людина.
2: Ну, це понятно. Тільки не свята людина може сказати, що вона свята людина. А якщо ти щось не доробила і ти планувала це зробити, це треба зробити, тому що ти тягнеш потім всі ці недороблені історії, тягнеш в наступний сезон. А от наші предки казали, що цього не треба робити. Така от історія. Тому готуємося до осіннього рівнодення.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: 14:44 в Україні, друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. І от я пригадую, що всі говорили десь 4 місяці назад про те, що ціни на пальне, от коли ціни на пальне підіймались, пригадуєте? Але це, можливо, навіть було 5 місяців назад, насправді час дуже швидко пролетів. Ну і от тоді так сміялися трошечки і казали, куди ж на табло помістяться цифри більше 99 гривень і 99 копійок. Уявляєте? Помістилися. 103-104 гривні за літр дизелю. От зараз такі ціни на одній київській АЗС. А знаєте, як помістилося? Все дуже просто. 103 на табло з легкістю туди залітає. Просто копійок не враховують. Там немає копійок оцих. І все. І от, будь ласка, виявляється, все може бути. Головне, захотіти, але нам не хочеться. Правда, друзі? Тому, якщо бачите нижче ціни цих, то я би рекомендувала, а там ви дивіться собі, як хочете. Можна, в принципі, і заправитися, якщо нижче такої ціни. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі з позитивним налаштуванням. Все буде добре, тримаємося разом. І далі про погоду на сьогодні в Україні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні переважно хмарно у багатьох областях з дощами, зокрема на заході. Переважно температура буде 13-16 градусів, вдень хмарно і місцями дощі. На півночі 12-17 градусів максимальна температура, також хмарно, подекуди дощитиме. На сході теж опуститься дощик із температурою 18-22 градуси вдень. На півдні до 19 градусів, хмарно з проясненням і без опадів. У центрі України приблизно 16-18 градусів тепла, переважно сонячно і теж без дощу. У столиці багато дуже дощових хмар, але зараз мені світить сонечко, нехай і вам теж світить, але дощі прогнозують. Наразі у столиці 15 градусів тепла.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня Укрсімбанк припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до фонду. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, що тих, хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться. Обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні або понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту. Заяви можна подавати щодо початкової та середньої освіти, профтехнічної освіти, вищої освіти, освіти дорослих. Пишуть, що заяви подаються онлайн через Дію. Для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови. Укрпошта спростила частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків більше не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Готівкою без зазначення коду можна оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також заявила, що нарешті змінює спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. У Сингапурі почали платити громадянам за читання книг, щоб подолати так званий думскролінг. Це бездумне гортання стрічки соцмереж. Таймс пише, що для того, щоб отримувати кошти за читання, громадяни мають щодня брати книгу у руки щонайменше на 15 хвилин. Таким чином, щоб заробити один сингапурський долар, людям потрібно зареєструвати на урядовому сайті 50 щоденних сеансів читання. За сеанс тривалістю 15 хвилин або більше нараховують 20 віртуальних монет. А для отримання одного долара потрібно накопичити 1000 таких монет. На день дозволено реєструвати один лише сеанс читання. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Ма.

0: 15.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч з вами Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт. Ну і хочу цікавиночки вам розказати. Цієї ночі вже офіційно настане астрономічна осінь. Осіннє рівновдення цього року буде саме 23 вересня о 3.05 ночі. Рахується так, за київським часом. І осіннє рівновдення – це насправді астрономічний такий момент, коли сонце у своєму річному русі перетинає небесний екватор і переходить із північної небесної півкулі до південної. Ось так. І в цей час обидві півкулі Землі отримують близьку за тривалістю освітленість. І що цікаво, що назва нас трошечки та й обманює. День і ніч завтра не будуть рівно по 12 годин, до прикладу, у столиці, а можливо в якомусь місті то й буде. А у столиці освітлений день триватиме приблизно 12 годин і 9 хвилин, а майже ідеальні 12 годин ми отримаємо лише за кілька днів. Далі, що, друзі, буде відбуватися у нас попереду? Це світловий день ставатиме все коротшим, тому якщо вам здається, що останнім часом вечори якось дуже швидко підозріло приходять до нас, вам не здається. Просто це осінь. А далі що? Через місяць там, здається, годинники ми будемо переводити, так? А там вже і зима скоро, але ми про це поговоримо з вами вже пізніше. Наразі насолоджуємося нашим вівторком, нашим днем, допрацьовуємо, кому що там треба зробити, доробляємо справи. 15.15 в Україні. Всім бажаю хорошого продовження дня разом з Радіо Максимум, тому що саме тут улюблені ваші треки. Поїхали!
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу умови оцінюється на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз теж погодка так собі, тому зараз...
2: Я тобі більше скажу, ще 10 днів таке буде.
1: Ну, давай, Яночко, будь ласка, давай, скажи 8 хоча б, приближи.
2: Оце, а що я на... 9.
1: 9
2: чи
1: 10?
2: 10.
1: Зараз буде 5 аргументів, 5
3: пораз.
1: А
3: може 6?
1: Давай 5. Ну, добре, давай 6. Хочеш, буде
3: 6, давай.
1: Як вам пояснити своєму начальнику, чому ви вирішили не йти сьогодні на роботу?
3: О!
1: Так, перша причина, ви кажете, шефе, дивіться, погодні умови, записуйте. Сьогодні погодні умови не дозволяють мені безпечно дістатися офісу, працюватиму з дома. Все. Uh-huh. І відключаєте телефон. Друга комунікація з шефом. Ви кажете, шеф, я вже вийшов з дому, але погода переконала мене, що це була помилка. Тобто, чесно, аргументовано.
3: І шеф такий, блін.
1: І це аргумент.
2: А так можна було?
3: А так. І я розвертаюсь, їду додому.
1: Продовжуємо
3: далі. Шановні колеги.
1: Да, наступне повідомлення. Я живу, шеф, ви знаєте, я живу на Сокарках.
3: Так.
1: Через зливи дороги перетворилися на річки, а я, на жаль, не маю відповідної ліцензії на плавання.
3: Ну, звучить як поганий прикол. Так?
1: Як поганий прикол, але так. Головне відключити телефон після цього.
3: Короче, там кожна...
2: В будь-якому випадку треба вимикати телефон.
1: Наступний варіант. Ви кажете, добре, шеф, сьогодні я переходжу на віддалений формат. Вважаю, що це оптимальне рішення для збереження працівника, ноутбука, корпоративного майна і наших стосунків.
2: І
1: відключаєте телефон.
3: І відключаєте телефон.
1: Да, тобто ви повідомили, да. Якби до вас претензій нуль.
3: Да, а потім, після всіх цих випадків, включаєш телефон і одне повідомлення від шефа, я тобі більше не шеф.
1: Чого? Не буде такого, не буде. І останнє, ви пишете, шеф, я дуже хотів прийти.
3: А він знову пише, я не шеф, я тобі.
1: Кажете, але природа поставила питання гостро. Робота чи виживання? Я обрав, це причому для українців підходить, для будь-якої ситуації.
3: Тут погода взагалі.
1: Я обрав роботу з дому, прийміть моє рішення. Все, і відправляєте таке повідомлення, і все. І шеф вам щось відповість. От такі поради.
2: Я навіть знаю,
1: не дякуйте, не дякуйте. Не дякуйте, я вирішив ваші проблеми сьогодні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: 15:46 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, знаєте, от є ж люди, які повністю за здоровий спосіб життя, правда? А є такі, які мріють побачити на прилавках Кока-Колу і накупити її ледь не на цілий рік. Такі люди навіть помічають, як у Макдональдсі розливають колу з бутилок і підсилають рідних купити кілька штук, бо на руки не дають стільки, скільки хочеться у торгівельних мережах, магазинів, коротше, ви зрозуміли. Але це було трішечки жартів, хоча дійсно через російський удар по виробничих об'єктах Кока-Кола на Київщині напій почав зникати з магазинів. Але панікувати точно не варто. Через відсутність улюбленого напою я маю, друзі, для вас хороші новини. Кока-Кола не зникне з полиць магазинів, пише Телеграф. А тебе уже уклала контракт на постачання Кока-Кола з Румунії. Ну і так само вирішили проблему у Сільпо. Ось так. Хороші, друзі, для вас новини. Відбій повітряної тривоги у столиці. Всіх настрій одразу підіймається. Тому, друзі, ось такі новини теж для вас, будь ласочка. А далі ми поговоримо про погоду вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра, 23 вересня, в Україні буде переважно хмарно, у багатьох областях будуть йти дощі. На заході в день 13-17 градусів, тепла, хмарно з проясненням, місцями дощитиме. На півночі 13-16 градусів, тепла, переважно хмарно, подекуди з дощем, а ось на сході тепліше, але з дощами і з температурою 12-18 градусів. На півдні приблизно 16-19 градусів тепла, переважно хмарно, місцями з проясненнями, але тут уже без опадів. І в центрі теж не прогнозують на завтра дощу, а ось температура буде 14-17 градусів і хмарно. У столиці завтра очікуємо теж хмарну погоду без опадів і з температурою до 13-15 градусів в день.
1: Погода на максимум.
0: З температурою до 13.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Зеленокожарська. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема й для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд з території України, у тому числі під час дії правового режиму воєнного стану або особливого періоду. Відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка закінчилося ще 18 вересня, але станом на сьогодні до роботи в офісі генпрокурора він не повернувся. Про це «Українській правді» повідомили в офісі генпрокурора. Після звільнення Кравченко втратив лише посаду генпрокурора, але згідно із профільним законом продовжував бути прокурором і після звільнення з посади глави відомства. І ось Кравченка звільнили з органів прокуратури, бо нібито він сам подав відповідну заяву. Нагадаю, що після публікації власного так званого розслідування про директора НАБУ Семена Кривоноса, Кравченко виїхав за кордон нібито у відрядження на 5 днів, яке сам собі і підписав. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електричну енергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та у месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. 24-річний індійський програміст Сохам Парех примудрився щонайменше 3 роки працювати одночасно у 7 різних IT-компаніях у Кремнієвій долині у США, оскільки він увесь цей час працював дистанційно з Індії. В компаніях, де працював Парех, зазначають, що індієць презентував себе як випускник технічних університетів у Мумбаї та Джорджії, демонстрував високий рівень інтелекту, харизму на співбесідах та неабиякі здібності у сфері штучного інтелекту. Нині Парех визнає свою провину, проте стверджує, що дійсно працював по 140 годин на тиждень, 7 днів поспіль, тобто майже по 20 годин на добу. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 16:15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами, друзі, я Вікторія Вознюк. І давайте зараз проведемо з вами експеримент. Готові? Так, спробуйте згадати, що ви сьогодні бачили, йдучи на роботу. Не в телефоні, а саме навколо себе. Які, можливо, там дерева, вивіски, людей бачили. Виявляється, на дуже знайомих маршрутах наш мозок справді може переходити навіть в автоматичний режим. І науковці, до речі, кажуть, що звичайніша, якомога звичайніша нам дорога, то, звісно, менше свідомої уваги ми приділяємо тому, що відбувається навколо, і частіше там поринаємо власні думки або беремо телефон, телефонуємо комусь, йдемо, і взагалі нічого не помічаєте. І знаєте, я погоджуюся, в принципі, таке буває у мене теж дуже часто, але ось цікаву історію розповім. Ми з чоловіком їдемо на роботу разом, нам в одну сторону. Ну от, і мене укачує, коли я дивлюся в телефон. Тому я люблю, так знаєте, порозглядати по сторонам, що там, де відбувається. І от одного разу я помітила, що в одній з квартир, це просто ми по дорозі їхали, немає вікна, і звідти висить штора. Так от, щодня, коли ми проїжджали, я дивилася саме туди. І чоловік мені каже, що ти переживаєш так. Звісно, я переживаю, що ж там далі, ну, там буде з ними. Я так розумію, що це після прильоту, напевно, вибило вибуховою хвилею вікно, і, відповідно, там ніхто, я так думаю, що не жив, тому що дуже довго воно от просто так стояло. І я переживаю, там, може, кажани, знаєте, позалітають, скільки історій ми читали, і я вам навіть розповідала про це. Так от, вже насправді я спокійна, я побачила, що там ту штору забрали, потім вікно забили чимось, а потім вже замінили його повністю, і воно там гарнесеньке собі стоїть. Тому що пропоную? Дивитися по сторонам, навколо насправді багато чого відбувається, ну а у нас на Радіо Максимум все стабільно, тут улюблені треки для вас.
1: Реклама.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
3: be a cat. Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Від творців «Приват24».
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ». Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Евордс». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: Дженні і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Денчик, ану, мелодію давай. Зараз ми перевіримо, шановні слухачі. Чи йокне щось у вас, ану?
2: Звісно, йокає.
1: Яночка, а що, є тебе щось? Пам'ятаєш таке?
3: Що це?
1: Пам, і такий маленький волохатий, але не актор цієї.
3: О, господи, Альф!
4: Макс Райт.
1: Да. І він ходить з відеокамерою, знімає. Це Альф.
3: Боже,
1: да?
3: це Альф. Найкрутіший серіал з дитинства.
1: Ти що, обожнює Альф. Взагалі Альф і переклад Малухи, мені здається, це якраз зародилося.
4: Це переклад, да.
3: Озвучка. Да.
1: Це зародилася оця культура неймовірної української озвучки. От, з Малухи, з Альфа. Да, вже потім були там тачки легендарні,
4: ну,
1: і так далі.
4: Потім були мультики на ICTV, які виходили. Невгамовні, Гей Арнольд, Деніс Мучитель, якщо пам'ятаєте. Та хто там ще був?
1: Та все, досить. Зараз я буду казати вам серіал, а ви будете казати, йокає у вас чи не йокає. Шановні слухачі, ви з нами. Так, ну Альф.
4: Ну так, да, звичайно йокає.
1: Я, до речі, пробував дітям показати, їм не зайшло. Тут така лялька, ну, така, причому не дуже якісна.
4: Історія.
1: Так, ну реально вона, зараз я дивлюсь, реально дивно, ну реально лялька, і вона так, ну коротше. Беверлі Хіллз 90210.
4: Ну, слухайте,
1: що. Це любив, ти що, я обожнюю.
4: Це класно, я приходив зі школи, я дивився це, та ти що.
1: Я просто мріяв.
4: Район Мелроуз. 90-210.
1: Оце Район Мелроуз, це якби по суті, як коли я трішки подорослішав, я з Беверлі-Хіллз перейшов на Мелроуз. Я думав, всі так, да? Мелроуз таке більш вже доросле життя, а там таке. Ну я коли дивився Беверлі-Хіллз, думав, блін, може, а що в нас не так? В Кривому Розі на мікрорайоні Східні 3. Да, трішки не так. Ксена, принцеса воїн.
3: Ксена таке принцеса воїн.
1: Я обожнюю.
4: Я теж обожнюю.
1: Це моя перша еротична фантазія.
4: Ну, до речі, так. Да.
1: Ну, друга.
3: Ти перша, любиш, таку...
1: Вибачте. А потім Ксена. До речі, що цікаво, що в оригіналі вона не Ксена, вона Зіна. Зрозуміло, що в українському не зайде Зіна.
4: Зіна! Зін! Ти сюди собою!
1: Ну, вона Ксена.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: 16:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от знаєте, у нас ж періодично восени ідуть дощі. І це стабільно, і це нормально. Так от, я знайшла, як називається ось цей такий специфічний запах свіжості після дощу. Це зветься петрикор. Особливо ми добре його відчуваємо, коли от дощ починається після тривалої посухи, коли влітку, та? Коли спека така у нас відбувалася. Так от, і в ґрунт, і камінні. Насправді накопичуються там певні такі речовиночки, а коли підвищується вологість і падають перші краплини дощу на землю, то вони, ці речовини, піднімаються неначе в повітря. Ну і ми відчуваємо саме ось оцей специфічний запах, який зверху, так би мовити, лежав. Ну і найцікавіше, саме слово петрикор придумали австралійські дослідники ще у 1964 році. І це слово походить від грецьких слів «петра», «камінь» та «іхор». Так у міфології називали рідину, яка тече в жилах богів. О, фантастика, да, друзі? Тому, якщо хочете трошечки поумнічати перед кимось, користуйтеся науковою назвою «петрикор» – запах після того, як прийшов дощ. Ну, а я, Вікторія Вознюк, вже відчалюю додому, поки мені світить сонечко у столиці. І кажу вам, друзі, всім до завтра. Спокійного і доброго вечора, а також ночі. Бережіть себе та своїх ріднесеньких. Все, друзі, всіх вас обіймаю. Ну і далі про погоду на завтра на Радіо Максимум. Пока.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра, 23 вересня, в Україні буде переважно хмарно і у багатьох областях будуть іти дощі. Зокрема, на заході місцями дощитиме, хмарно з проясненням, і в день температура переважно 13-17 градусів. На півночі 13-16 градусів очікується, переважно хмарно і подекуди з дощем. На сході тепліше, але теж з дощами і з температурою 12-18 градусів в день. На півдні схожа ситуація, приблизно 16-19 градусів, переважно хмарно, місцями з проясненнями і без опадів тут. У центрі теж не буде завтра дощу, 14-17 градусів і хмарно. І у столиці очікується завтра, 23 вересня, хмарно, без опадів, з температурою 13-15 градусів в день.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: дівчуля.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття. Водночас, залежно від ситуації, на місці Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до рухів потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки, зауважив прем'єр-міністр. Із 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Утримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до пенсійного фонду. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, що хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться, обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення «Укрпошти» за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Продати авто через Дію можна лише раз на рік. Повторна угода потребує особистого звернення до сервісного центру МВС. Там кажуть, що обмеження стосується не кількості транспортних засобів у власності, а порядку оподаткування їх продажу. Згідно із податковим кодексом, перший впродовж року продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. За другу, третю та кожну наступну угоду того самого календарного року продавець вже має сплатити податки. Оскільки такі платежі не можна оформити через застосунок, переоформлювати транспортний засіб доведеться безпосередньо у сервісному центрі. Британець-садівник аматор Бен Вайт виростив гарбуз сорту «Атлантичний гігант», вага якого близько 544 кілограми, тобто понад півтони. Guardian пише, що гарбузику Бен дав ім'я Гледіс і вирощував його у 18-метровій теплиці. Окружність Гледіс становить 4 метри 30 сантиметрів. Щоб ви розуміли, на піку свого росту цей гарбуз набирав понад 18 кілограм за одну ніч. Бен Вайт уже понад 10 років вирощує гігантські гарбузи, втім світовий рекорд його Гледіс не побила. Найбільший гарбуз у світі важить 1278 кілограмів. Окружність рекордсмена становить 6 метрів 40 сантиметрів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
6: тестування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
11: На журжні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріова». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову обцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта та користування тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лишівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Чуєш? Вегас 24!
8: Гра кличе!
7: Вегас 24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
8: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: 26 літрів.
10: Подарунок.
9: 26 переможців.
10: Щодня.
9: А ВОК.
10: Теж 26.
9: Хо-хо.
10: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
14: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
17: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
15: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
18: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
23: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама.
25: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
24: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А от в Австралії поліцейські платитимуть водіям, якщо ті виявляться тверезими.
2: До речі, в Австралії ж весна зараз.
3: А, серйозно?
2: Да. Ми ж навпаки.
3: Якраз саме час і випить, да?
2: Якраз, так. Оце час переїжджати в Австралію.
3: Є що відмітити.
2: Да. Бо в них якраз в іншу, якби... І вода змивається, знаєш, Яночка?
4: В іншу сторону?
2: В іншу сторону крутиться.
4: А чому?
2: Бо це Австралія. Ну,
3: то, що...
2: ну,
3: що,
2: ну,
3: Австралія,
2: ну ти такі питання здаєш. Ну, Ян, ну, будь ласка. Ну, це ж Австралія. Ну,
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум» – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших покупців. А як свідчать дані колегії реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України навіть випередили покупців з Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії і увійшли до десятки найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. У другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму – 2480 євро за квадратний метр. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Урядова постанова передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили для колишніх полонених. У Чернівцях у місті Добра сьогодні відзначається Український день метелики – день підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги. У центрі працює найбільший дитячий хоспіс України «Дім метелики». Тут цілодобово доглядають діток із складними діагнозами, проводять реабілітацію.

0: та надають медичну допомогу. Підтримку отримують і родини від житла та харчування до консультацій психологів і юристів. Місто Добра не має державного фінансування та працює завдяки благодійникам і партнерам. Серед них компанія LifeCell. У серпні мобільний оператор спрямував 12 мільйонів 750 тисяч гривень на роботу центру та дому метеликів. Допомогти місто Добра можна донатом, волонтерством або партнерством. Ну і на останку випуску знамените творіння Леонардо да Вінчі «Мона Ліза», вкотре стало об'єктом хуліганських виходок у Луврі двох туристів. Було заарештовано після того, як вони прикріпили скотчем дві картини на стіни зали, де експонується «Мона Ліза». Примітно, що на обох цих картинах було зображено цих двох затриманих. В поліції уточнили, що затримані громадяни Німеччини. Спочатку їх зупинила Служба безпеки музею, а потім поліція заарештувала за підозрою у пошкодженні стін Лувра. За інформацією поліції, Мона Ліза не постраждала. Затримання заявили, що зробили то заради жарту. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
3: Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
4: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
5: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого! Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Знайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тритій оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час зловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Рекламний казковий засоб перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
13: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: У нас сьогодні непростий день, до речі. Вночі 23 вересня буде осіннє рівнодення. Припадає воно на 3:05 за Києвом. В цей момент центр сонця перетне небесний екватор в напрямку південної півкулі. І для нас це означатиме початок астрономічної осені. Тобто зараз те, що є, це ще не осінь. Що традиційно робили на осіннє рівнодення, в народній культурі цей час асоціювався з завершенням одного природного циклу і початком іншого. Символічно це сприймали як можливість не переносити в новий сезон зайвий безлад, борги чи давні образи. Тобто все закривали всі оці гештальти. Якщо ти когось образила, треба попросити вибачення. Якщо
3: ти щось... Я свята людина.
2: Ну, це понятно. Тільки не свята людина може сказати, що вона свята людина. Якщо ти щось не доробила і ти планувала це зробити, це треба зробити, тому що ти тягнеш потім всі ці недороблені історії, тягнеш в наступний сезон. А от наші предки казали, що цього не треба робити. Така от історія. Тому готуємося до осіннього рівнодення.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті Пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до фонду. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють,

0: що тих, хто не встиг змінити банківські реквізити, і хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться. Обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні або понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту. Заяви можна подавати щодо початкової та середньої освіти, профтехнічної освіти, вищої освіти, освіти дорослих. Пишуть, що заяви подаються онлайн через Дію. Для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови. Укрпошта спростила частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків більше не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Готівкою без зазначення коду можна оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також заявила, що нарешті змінює спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. У Сингапурі почали платити громадянам за читання книг, щоб подолати так званий думскролінг. Це бездумне гортання стрічки соцмереж. Таймс пише, що для того, щоб отримувати кошти за читання, громадяни мають щодня брати книгу у руки щонайменше на 15 хвилин. Таким чином, щоб заробити один сингапурський долар, людям потрібно зареєструвати на урядовому сайті 50 щоденних сеансів читання. За сеанс тривалістю 15 хвилин або більше нараховують 20 віртуальних монет. А для отримання одного долара потрібно накопичити 1000 таких монет. На день дозволено реєструвати один лише один сеанс читання. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого! Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Знайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.UA.
7: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
5: Реклама.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз теж погодка так собі, тому зараз...
2: Я тобі більше скажу, ще 10 днів таке буде.
1: Ну, давай, Яночко, будь ласка, давай, скажи 8 хоча б, приближи.
2: Оце, а що я на... 9.
1: 9 чи 10? Зараз буде 5 аргументів, 5 порад.
3: А може 6?
1: Давай 5. Ну, добре, давай 6. Хочеш, буде
3: 6, давай.
1: Як вам пояснити своєму начальнику, чому ви вирішили не йти сьогодні на роботу?
3: О!
1: Так, перша причина, ви кажете, шефе, дивіться, погодні умови, записуйте. Сьогодні погодні умови не дозволяють мені безпечно дістатися офісу, працюватиму з дома. Все. Uh-huh. І відключаєте телефон. Друга комунікація з шефом. Ви кажете, шеф, я вже вийшов з дому, але погода переконала мене, що це була помилка. Тобто, чесно, аргументовано.
3: І шеф такий, блін.
1: І це аргумент.
2: А так можна було?
3: А так. І я розвертаюсь, їду додому.
1: Продовжуємо
3: далі. Шановні колеги.
1: Да, наступне повідомлення. Я живу, шеф, ви знаєте, я живу на Сокарках.
3: Так.
1: Через зливу дороги перетворилися на річки, uh-huh. А я, на жаль, не маю відповідної ліцензії на плавання.
3: Ну, звучить як поганий прикол.
1: Так? Як поганий прикол, але так. Головне відключити телефон після цього.
3: Що це там кожна...
2: В будь-якому випадку треба, умова, да, да? Вимикати телефон.
1: Наступний варіант. Ви кажете, добре, шеф, сьогодні я переходжу на віддалений формат. Вважаю, що це оптимальне рішення для збереження працівника, ноутбука, корпоративного майна і наших стосунків.
2: І
1: відключаєте телефон.
3: І відключаєте телефон.
1: Да, тобто ви повідомили, да. Якби до вас претензій нуль.
3: Да, а потім, після всіх цих випадків, включаєш телефон і одне повідомлення від шефа, я тобі більше не шеф.
1: Чого? Не буде такого, не буде. І останнє ви пишете, шеф, я дуже хотів прийти.
3: А він знову пише, я не шеф, я тобі.
1: Кажете, але природа поставила питання гостро. Робота чи виживання? Я обрав, це причому для українців підходить, для будь-якої ситуації.
3: Тут погода взагалі.
1: Я обрав роботу з дому, прийміть моє рішення. Все, і відправляєте таке повідомлення, і все. І шеф вам щось відповість. От такі поради.
2: Я навіть знаю,
1: не дякуйте, не дякуйте. Не дякуйте, я вирішив ваші проблеми сьогодні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших покупців. Як свідчать дані колеги реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України випередили навіть покупців з Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії і увійшли до десятки найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. У другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму

0: 1487 євро за квадратний метр. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема й для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд з території України, у тому числі під час дії воєнного стану або особливого періоду. Водіям переписали правила у сервісних центрах. МВС урядова постанова передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електричну енергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та у месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
7: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріоба». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.UA».
9: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Ось тобі банк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Замовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТ.UA, Київ, Starbrain.
9: Без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
10: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
11: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
12: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
13: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
14: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
15: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
18: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Чуєш?
20: Вегас-24!
21: Гра кличе!
20: Вегас-24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас-24!
21: Найкращі ігри на Вегас-24!
22: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама на Радіо Максимум.
22: Реклама сайту Вегас.
23: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
24: Ще з друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Денечка, а ну, мелодію давай. Зараз ми перевіримо, шановні слухачі. Чи йокне щось у вас, а ну?
2: Звісно, йокає.
1: Яночка, а що, є у тебе щось? Пам'ятаєш таке?
3: Що це?
1: Пам, і такий маленький волохатий, але не актор цієї.
3: О, господи, Альф!
2: Макс Райт.
1: Да. І він ходить з відеокамерою, знімає. Це Альф.
3: Боже,
1: да?
3: це Альф. Найкрутіший серіал з дитинства.
1: Ти що, обожнює Альф? Взагалі Альф і переклад Малухи, мені здається, це якраз зародилося.
2: Це переклад, да.
3: Озвучка. Да.
1: Це зародилася ця культура неймовірної української озвучки. Mm-hmm. З Малухи, з Альфа. Да? Вже потім були там тачки легендарні
2: потім
1: були і так
2: мультики
1: далі.
2: Були мультики на ICTV, які виходили. Невгамовні, Гей Арнольд, Деніс Мучитель, якщо пам'ятаєте. Та хто там ще був?
1: Та все, досить. Зараз я буду казати вам серіал, а ви будете казати, йокає у вас чи не йокає. Шановні слухачі, ви з нами. Так, ну Альф.
2: Ну да, звичайно, йокає.
1: Я, до речі, пробував дітям показати, їм не зайшло. Тут така лялька, ну, така, причому не дуже якісна
2: історія.
1: Да, ну, реально, вона зараз я дивлюсь, реально дивно. Ну, реально лялька, і вона так, ну, короче, Беверлі Хілз 90210.
2: Ну, слухай, ти
1: що? Це любов, ти що? Я обожнюю.
3: Так,
2: це класно. Я приходив зі школи, я дивився це. Та ти що?
1: Я просто мріяв.
2: Район Мелроуз 90210.
1: Оце район Мелроуз, це якби по суті як, коли я трішки подорослішав, uh-huh. я з Беверлі-Хіллз перейшов на Мелроуз. Uh-huh. Я думав, всі так, да? Uh-huh. Мелроуз таке більш доросле життя, а там все таке. Ну я коли дивився Беверлі-Хіллз, думав, блін, може, а що в нас не так? В Кривому Розі на мікрорайоні Східній 3. Да, трішки не так. Ксена, принцеса воїн.
3: Ксена принцеса воїн.
1: Я обожнюю.
2: Я теж обожнюю.
1: Це моя перша еротична фантазія.
2: Ну, до речі, да.
1: Ну, друга.
3: Ти перша, любиш таку...
1: Вибачте. Давай так, Яночка. Ні, Яночка.
2: Це,
1: це були що? Часи, кажи. Коли ми були обмежені в контенті.
3: А.
1: Тому навіть Ксена була для мене
2: вже
1: прикладом. Ні, ну давай так, вона красива жінка, давай так. І це другі жіночі принади, які я побачив. Перші, це була на останній сторінці журналу Наталі, реклама пластичної хірургії. А потім Ксена. До речі, що цікаво, що в оригіналі вона не Ксена, вона Зіна. Зрозуміло, що в українському не зайде Зіна. Зіна! Зін! Ну, вона Ксена.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до фонду дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, що хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться. Обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення «Укрпошти» за місцем фактичного проживання або ж реєстрації пенсіонера. «Укрпошта» спростила частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків більше не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Готівкою без зазначення коду можна оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. «Укрпошта» також змінює спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті будуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. Відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка закінчилося ще 18 вересня, але станом на вівторок до роботи в офісі генпрокурора він так і не повернувся. Про це «Українській правді» повідомили в офісі генпрокурора. Після звільнення Кравченко втратив лише посаду генпрокурора, але згідно з профільним законом продовжував бути прокурором і після звільнення з посади глави відомства. І ось Кравченка звільнили з органів прокуратури, бо сам він подав відповідну заяву. Нагадаю, що після публікації власного так званого розслідування про директора НАБУ Семена Кривоноса Кравченко виїхав за кордон нібито у відрядження на 5 днів, яке сам собі і підписав. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні або понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту. Заяви можна подавати щодо початкової та середньої освіти, професійно-технічної освіти, вищої освіти, освіти дорослих. Пишуть, що заяви подаються онлайн через Дію. Для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших покупців. Як свідчать дані колегії реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України випередили навіть покупців з Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії і увійшли до десятки найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. У другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму 2487 євро за квадратний метр. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема й для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд з території України, у тому числі під час дії воєнного стану або особливого періоду. Водіям переписали правила у сервісних центрах. МВС урядова постанова передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електричну енергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та у месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до фонду дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, що хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться. Обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або ж реєстрації пенсіонера. Укрпошта спростила частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків більше не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Готівкою без зазначення коду можна оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також змінює спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті будуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. Відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка закінчилося ще 18 вересня, але станом на вівторок до роботи в офісі генпрокурора він так і не повернувся. Про це «Українській правді» повідомили в офісі генпрокурора. Після звільнення Кравченко втратив лише посаду генпрокурора, але згідно з профільним законом продовжував бути прокурором і після звільнення з посади глави відомства. І ось Кравченка звільнили з органів прокуратури, бо сам він подав відповідну заяву. Нагадаю, що після публікації власного так званого розслідування про директора НАБУ Семена Кривоноса Кравченко виїхав за кордон нібито у відрядження на 5 днів, яке сам собі і підписав. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні або понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту. Заяви можна подавати щодо початкової та середньої освіти, професійно-технічної освіти, вищої освіти, освіти дорослих. Пишуть, що заяви подаються онлайн через Дію. Для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». По акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: just wanna type.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум.
5: Алкоголь шкідливий.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших покупців. Як свідчать дані колегії реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України випередили навіть покупців з Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії і увійшли до десятки найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. У другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму 2487 євро за квадратний метр. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд з території України, у тому числі під час дії воєнного стану або особливого періоду. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Урядова постанова передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електричну енергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та у месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті Пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до фонду дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, що хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться. Обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або ж реєстрації пенсіонера. Укрпошта спростила частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків більше не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Готівкою без зазначення коду можна оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5000 гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також змінює спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті будуть приховувати, щоби захистити персональну інформацію клієнтів. Відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка закінчилося ще 18 вересня, але станом на вівторок до роботи в офісі генпрокурора він так і не повернувся. Про це «Українській правді» повідомили в офісі генпрокурора. Після звільнення Кравченко втратив лише посаду генпрокурора, але згідно з профільним законом продовжував бути прокурором і після звільнення з посади глави відомства. І ось Кравченка звільнили з органів прокуратури, бо сам він подав відповідну заяву. Нагадаю, що після публікації власного так званого розслідування про директора НАБУ Семена Кривоноса Кравченко виїхав за кордон нібито у відрядження на 5 днів, яке сам собі і підписав. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні або понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту. Заяви можна подавати щодо початкової та середньої освіти, професійно-технічної освіти, вищої освіти, освіти дорослих. Пишуть, що заяви подаються онлайн через Дію. Для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших покупців. Як свідчать дані колеги реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України випередили навіть покупців з Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії і увійшли до десятки найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. У другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму 2487 євро за квадратний метр. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд з території України, у тому числі під час дії воєнного стану або особливого періоду. Водіям переписали правила у сервісних центрах. МВС урядова постанова передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електричну енергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та у месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до фонду дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, що хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться. Обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення «Укрпошти» за місцем фактичного проживання або ж реєстрації пенсіонера. «Укрпошта» спростила частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків більше не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Готівкою без зазначення коду можна оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. «Укрпошта» також змінює спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті будуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. Відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка закінчилося ще 18 вересня, але станом на вівторок до роботи в офісі генпрокурора він так і не повернувся. Про це «Українській правді» повідомили в офісі генпрокурора. Після звільнення Кравченко втратив лише посаду генпрокурора, але згідно з профільним законом продовжував бути прокурором і після звільнення з посади глави відомства. І ось Кравченка звільнили з органів прокуратури, бо сам він подав відповідну заяву. Нагадаю, що після публікації власного так званого розслідування про директора НАБУ Семена Кривоноса Кравченко виїхав за кордон нібито у відрядження на 5 днів, яке сам собі і підписав. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні або понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту. Заяви можна подавати щодо початкової та середньої освіти, професійно-технічної освіти, вищої освіти, освіти дорослих. Пишуть, що заяви подаються онлайн через Дію. Для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших покупців. Як свідчать дані колегії реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України випередили навіть покупців з Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії і увійшли до десятки найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. У другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму 2487 євро за квадратний метр. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд з території України, у тому числі під час дії воєнного стану або особливого періоду. Водіям переписали правила у сервісних центрах. МВС урядова постанова передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електричну енергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та у месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.